Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Под надслов купаем велики филми от 2003-та. Тази седмица в Перник се провежда 23-тото издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». В конкурсната програма са включени 190 филма, а 250 има акредитирани носители на награди «Оскар» и отличия от форуми в Венеция, Кан и Берлин. Режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици ще присъстват на фестивала в Перник. А повече за Международния фестивал за късометражно кино може да намерите в официалните канали. Всички прожекции и събития на фестивала са със свободен вход.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note, ти кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празник Неоховец, село с история, ще се състои от 26 до 28 юни. Инициативата надгражда първото издание на празника, когато се включиха десетки местни институции и жители. Тогава събитието постави началото на нова традиция в селото с цел съхраняване на местните обичаи и създаване на общностни празници. А тази годишното издание ще предложи разширена програма с фолклорна музика, родопски песни и хора, както и представяне на местни кулинарни традиции. А многообразието в и песения фолклор на община Тунджа, област Ямбол, ще бъде представено на предстоящия на 27 юни празник на традициите и носията. Входът е свободен, но всички присъстващи трябва да бъдат облечени в народни носии, автентични или стилизирани.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Сега в Била, вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: усмивки,
1: яка музика,
0: емоции
2: и любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
5: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: България отбелязва Международния олимпийски ден на днешния 23 юни с редица спортни прояви. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. В София след по-малко от 2 часа ще се проведе олимпийско факелно бягане, което ще започне в 9 часа от Национална спортна академия Васил Левски, като крайната цел е националният стадион Васил Левски, където в 10:30 факелът ще бъде посрещнат от председателя на БОК Весела Лечева и 6 от спортисти, треньори, ръководители и деятели в спорта. По-късно през деня Весела Лечева ще е в Троян, където в празника ще участва и бронзовата ни медалистка от Милано Кортина Лора Христова. А светът ще отбележи Международния олимпийски ден под мотото Let's Move, глобална инициатива на Международния олимпийски комитет, която насърчава хората да се включат в физически активности. Сега поглеждаме и към част от темите, които ще следим през днешния ден. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще се събере днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложение от страна на ПП и ДБ. На заседанието ще се обсъдят проекти за изменения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Регионалният министър Иван Шишков се очаква днес да представи данни за нарушения при строителството на Хемус и на други магистрали. А новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указ, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. През последните часове станаха ясни имената на редица отбори, които вече си гарантираха участие във фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол. Аржентина победи Австрия с 2-0 в матч от 10-та група в среща, играна в Тексас, и двете попадения бяха дел на Лионел Меси, който се превърна в голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Нападателят, който утре навършва 39 години, вече има 18 гола на мондиали, така той изпревари германеца Мирослав Клозе, който отбеляза 16 попадения в периода 2002-2014 година. Аржентинците са лидери в групата с актив от 6 точки, на втора позиция Австрия с 3, галчиците вече си гарантираха към място в елиминационната фаза. На своя ред Франция победи Ирак с 3-0 на световното първенство в матч игран в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. 2 гола за петлите вкара капитанът им Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последният бой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Напред се класира и Норвегия след победа с 3-2 на Сенегал и нови 2 гола на Холанд, а в момента Йордания и Алжир играят при резултат 1-0.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! 23 юни. Добро утро на всички, които в момента са отворили очички и махат с ръчички или в момента се чуят все още къде се намират. Както винаги, посланиците на доброто настроение са на линия специално за вас, скъпи хора. Ако вече сте будни, поздравления. Ако още не сте съвсем будни, спокойно. Имаме музика, имаме кафе. Да, кафе. И сега ще си спия една глътка кафе заедно с вас. Колко е приятно. И достатъчно време имаме също да оправим тази цялата ситуация, за да е абсолютно всичко правилно разположено по адекватен начин. Радвам се, че сме заедно тази сутрин. 7 часа минава вече мъничко над 7. Колко е? 7 и 10. И знаете ли кое ми е любопитно, впрочем? Колко бързо се променят наистина мечтите на човек? Като малък искаш да си супергерой, после искаш спорта кола, после собствен апартамент, после идва един момент, в който най-голямата ни мечта е никой да не ни търси поне 2 часа. Да. Донат да изтърпи цяло. Между другото, попаднах на любопитна статистика. Оказва се, че средностатистически човек прекара близо 4 години от живота си в гледане на телефона. Само си представете, 4 години. Което означава, че някъде в момента има човек, който е проверил Инстаграм, преди изобщо да си отвори още и двете очи. Не знам как го прави, но може би и така може да се случи вече. И понеже вече сме в краят на юни, започвам да забелязвам нещо. Настроението на хората е много различно. Да, по-леко, по-усмихнато е някакси. Все едно всички сме решили колективно, че проблемите могат да почакат поне до септември. Иначе покрай 20-те години на Enjoy си мисля за друго. Колко е странно, че можеш да не си чувал някого с години, а после една песен да те върне именно при него. Така че пишете ни във Facebook, пращайте ни voice messages, кажете ни как ви върви, кое ви връща, впрочем и на-назад, като чуете дадена песен. Между другото, Марти отново е някъде покрай Enjoy Summer и малко по-късно ще я включим от едно наистина прекрасно местенце. След броени минути публикуваме и новата тема във Facebook страницата на Radio Enjoy, така че чакам коментарите ви. И още нещо да ви кажа също, понеже 23 юни на тази дата е роден Зинедин Зидан, световен шампион, европейски шампион, да подчертаваме, носител на златната топка и човекът, който направи кариера за милиони футболисти, които могат да само да мечтаят, но има и поколения хора, които като чуят името му първо се сещат за онзи удар срещу Матераци на финала на световното през 2006, ако ви е чудно за какво става въпрос, отворете интернет и ще видите, което е доста добър урок, защото можеш да направиш 100 велики неща и хората винаги да помнят една луда история, но както и да е, започваме. Аз съм играта, това е Добро утро, Enjoy, твой ден, твоята музика. Продължаваме с песен време, след което се връщаме тук, приятели, след още кратка почивка. Днес ще бъде прекрасен, страхотен ден.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Frost Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно!
0: На 26 юни лятото на супергероите започва! Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 €. От Декатлон. Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1,53 € за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 €. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1,35 € за литър. От 18 до 24 юни в Била.
8: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Твоя ден, твоята музика, добро утро, enjoy. Еми, така е. Наистина след чока, така след това енергично събуждане е време да чуем и хороскопа. Сега именно ще разберем какво са намислили звездите за нас и после вече ще решим дали сме съгласни с тях и с тяхният хороскоп. Сега, скъпи хора, време е за хороскопът именно за днес. Започваме с Овен. Денят е подходящ за бързи решения и смели действия. Не чакайте идеалният момент, той ще се появи след като направите първата крачка. Телец. Фокусирайте се върху нещата, които носят спокойствие и сигурност. Възможен е приятен разговор, който ще ви даде нова перспектива. Близнаци. Ще сте в центърът на вниманието с идеите и чувството си за хумор. Денят е добър за срещи, разговори и нови контакти. Да. Рак. Не поемайте чужди тревоги за свои по-точни, ако си дадете малко повече време за почивка. Ще бъдете много по-продуктивни. Лъв. Очаква ви динамичен ден. Някой може да потърси съвета ви или да разчита на вашата подкрепа. Не се знае. Дева. Подредете задачите си по важност и не се разпилявайте, моля ви се. Малка победа днес ще ви даде увереност за по-голяма крачка напред. Везни. Добър ден за творчество, флирт и приятни емоции. Позволете си повече спонтанност от обикновеното. Скорпион. Интуицията ви е силна и ще ви насочи в правилната посока. Не пренебрегвайте първото си усещане за дадена ситуация. Моля ви се. Стрелец. Време за движение, буквално или преносно. Промяната, която добисяте, започва да изглежда все по-привлекателна. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите въпрос, който се е влачил от известно време. Не се колебайте да поставите ясни граници, моля ви се. Водолей. Нестандартна идея може да ви донесе интересен резултат. Бъдете отворени към различните гледни точки именно днес. Риби. Емоциите ви са по-силни от обикновено, но именно те ще ви покажат какво е важно за вас. Доверете се на вътрешния си компас. Денят носи най-много късмет на близнаци, везни и овена. Големият успех ще дойде при онези, които действат уверено, вместо да чакат перфектните условия. Това е хороскопа за сега. Връщаме се след малко, скъпи приятели. Твоя ден, твоята музика, посланиците на доброто настроение.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Добро утро на всички, добро утро, Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Страхотно време се очертава наистина в близките дни. Като цяло вече си е лято, усеща си се. И е много приятно, много хубаво. Още повече ако си някъде на Моренце. Да, именно за това хубаво Моренце говоря. Но имаме и тема, за която също трябва да говорим и която предполагам ще се включвате и се включвате вече, за което се радвам. Темата ни е много хубава. Тя е тимбилдингите, успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение. Кажете ни в коментарите, защото ни е доста интересно да ни разкажете, примерно, за някоя забавна, странна или незабравима случка от фирмено събиране, не се знае. Очакваме вашите мнения, най-интересните ще споделим именно в ефирът на Добро утро, Enjoy. Така че очаквам да ми кажете какво мислите и вие. Доста интересно. Ами, приятели, какво да ви кажа? Аз примерно виждам също, че освен че темата ни е там, признавам си това, че е една от тези теми, на които хората обикновено нямат обикновено средно мнение. Тимбилдингите – успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение. Между другото, попаднах на една любопитна статистика. Според различни проучвания, над 80% от работодателите смятат, че тимбилдингите подобряват работата в екип. Да, само че когато питат служителите, процентите обикновено са доста по-различни, защото много зависи какво разбираме под тимбилдинг. Ако е хубав хотел, хубава храна, басейни и възможност да опознаеш хората извън офиса, звучи чудесно. Ако обаче трябва да падаш назад, за да те хване колегата от счетоводството, с когото си разменяте по две думи годишно, ами вече е друга история, да ви кажа честно. Нали? Така у нея вайрал клипчета, където се отпускаш, хващате така. Има и още нещо интересно. Психолозите твърдят, че хората изграждат доверие много по-бързо, когато преживяват нещо заедно извън работната среда. Тоест понякога един следобед на тимбилдинга може да свърши повече работа за отношенията в екипа, отколкото 3 месеца срещи в конферентна зала, примерно. Знам ли? От друга страна, всеки има поне една история, може би, за тимбилдинг, която започва с «Няма да повярвате каква стана». И точно това ми е любопитно. Вашите тимбилдинги какви са? Наистина ли помагат на екипа или ги приемате като служебно задължение, което просто трябва да бъде отметнато? Имало ли е също и момент, който никога няма да забравите, примерно, някой колега, който ви е изненадал, някоя ситуация, за която още се говори в офиса до ден днешен? Пишете в коментарите си по темата във Facebook страницата на Radio Enjoy и този път не ми отговаряте, моля ви се, само с да или не, разкажете тази история. И няма да съжалявам също и ако ми пратите някоя друга хубава снимка от морето. Обичам така да гледам моренцето, да ми става приятно, лятно, хубаво. Нали, да се пренеса и аз там на това прекрасно кътченце, на което сте и вие, така че пратете нещичко също да видя, няма да е никакво шо. И в общи линии нека отвратно да се върнем именно на тези страхотни моменти, в които очаквам отговорът ви. Връщам се изцяло на тези моменти. Вече виждам и един коментар, само секунда. Ева Димитрова ни е написала, който ги е измислил добре и направил, никога не съм ги чувствала като задължение. Нямам подходяща история за пред публика. Не се притеснявай, Ева, имаш достатъчно време да намериш подходяща история, а публиката сте вие, нашето семейство на Radio Enjoy. Аз съм играта, продължаваме с хубава музика и добро настроение именно по Radio Enjoy, с посланицата на доброто настроение с играта и Мартина по Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: още enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложение.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Аз съм играта. Слушате посланиците на доброто настроение. Заедно с Марти обикновено сме в тандем, но тя има задача, важна задача. Обикаля в момента по едни прекрасни места из България. И е на правилното място, повярвайте ми, защото малко по-късно ще я включим именно с интересни неща, които има да ни каже за него. Но това е друга тема, а ние си имаме още по-важна тема. Темата ни в момента, за която става дума, е тимбилдингите, успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение. И както казах, вече имаме отговор. Ева Димитрова ни пише: никога не съм ги чувствала. Нали, никога не съм ги чувствала като задължение. Нямам подходяща история за пред публика, го казах вече, но ева, това всъщност може да означава две неща. Или сте имали много добри тимбилдинги, или много умно сте успявали да си тръгвате на време, може би, не се знае. Между другото, се замислих за нещо. Май най-големият успех на един тимбилдинг не е дали е имало игри, томбо или караоке, а дали след като хората се поздравяват по различен начин в офиса, това нещо се забелязва вече, защото сигурно го има и този момент, знаеме ли? Има и колеги, с които работиш по 5 години и знаеш само как се казват, нищо друго за тях. После пък изведнъж разбираш, че единият кара мотор, другият е обиколил половина Европа, примерно, третият свири в група, четвъртият всъщност е най-забавният човек в компанията, но не си го знал. Просто никога не сте имали време да си кажете повече от добро утро. Именно, попаднах и на една статистика заради това нещо. Оказва се, че хората прекарват средно около една трета от живота си на работа. Една трета хора. Което означава, че за много хора, колегата сред хората, които виждат най-често, изобщо не е само колега, наистина става едно много добре познато лице и може би точно това нещо, или по-точно за това тимбилдингите продължават да съществуват, защото не са направени за да те накара да теглиш въже или да редиш пъзели, а за да разбереш кой стои от другата страна на служебния имейл. Еми да, така че чакам още коментари. Като казвам, че чакам още коментари, ето и поредният от тях. Руми Димитрова: винаги е весело и приятно с готини колеги. Съгласен съм, може и да ме опровергаете, може и да разкажете някоя друга история, не знам какво може. Само знам едно, може да ни напишете вашият коментар. Както Даниел Кабалева е написал: добро утро и двете, хем виждаш колегите от фирмата, особено ако е разпространена из цялата страна, хем си говориш пак с същите хора, с които всеки ден лице в лице. Идеята е създаването била от начало добра, но винаги има някой, който не идва, някой, който трябва да остане на работа, някой, който не е разбрал. Далечен пример: за да остане колега във фирмата за обслужване на клиенти, фирмата го изпрати една седмица по-рано на същото място със семейството си, за да не се чувства ощетен. После той работи, а служителите и семейството бяха 3 дена на тимбилдинг. Така че когато се осъществява подобно начинание, е нужно добра подготовка от страна на фирмата, за да могат всички служители да са доволни, а дали са доволни, рядко ще се намери признание и удоволствие и задължение. Весел ден, благодарим много за този коментар. Очаквам и вашите приятели. Слушате Радио Enjoy, аз съм играта, тук съм специално за вас, за да може това настроение да преобладава навсякъде. А вярвам, че е така, когато слушате Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Хубав ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy. Имаме си страхотна тема, имаме си хора, които се включат в нея. За всички, които в момента отварят очички и се чудат каква е тя, сега ще ви кажа, така че слушайте внимателно. Тимбилдингите – успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение. Повярвайте ми, от това, което виждам, вече определено много хора са се събудили и имат желание да отговарят по темата. Дори в момента ще изчета един ваш коментар. Така, този коментар е на Дарина Дякова. Ако си харесваш колегите, няма нищо по-хубаво от тимбилдинг, ако обаче не ги харесваш, по принцип ще е пропиляно време и скука, пише тя. Усмихнат ден също ни пожелава и ние ти пожелаваме прекрасен и усмихнат ден. Ами какво да ти кажа, наистина е така според мене и е правилно, но ти удръж доста право в целта като цяло, защото колкото повече чета коментарите, толкова повече започвам да си мисля, че тимбилдингът всъщност не създава отношения, той просто ги показва като цяло. Ако хората се разбират и извън офиса, обикновено става доста забавно. Ако през останалото време обаче едва си каза добро утро, два дни в хотел трудно ще оправят ситуацията, определено сигурен съм. И знаете ли кое впрочем ми е най-интересното? Може би почти всеки тимбилдинг започва по един и същи начин. Хората са леко резервирани, може би седят по групички, говорят си с хората, които и без това познават. След няколко часа вече всички са си приятели. На следващия ден половината си разменят снимки, а седмица по-късно пак си пращат имейли с здравей колега. Така че ми е любопитно, друго случва ли ви се на тимбилдинг да откриете нещо напълно неочаквано за ваш колега, нещо, което никога не бихте предположили по-точно, защото съм сигурен, че точно там са и най-добрите истории. Очаквам и вашите истории. В момента ни пишат и други хора. Ето и Бъкси ни е написал. Бъкси Георгиев, полезни мерил приятия. Ех тези калпазани, бе, ех тези диджеи, бе. Ги осъществяваме, ние осъществяваме, разбира се, адски много такива мероприятия. Това пише и Бъкси Георгиев, който е един наш приятел и диджей. Аз очаквам обаче и вашите коментари, така че продължавайте да ни отговаряте. Вярвам, че ще бъдат разнообразни и готини, а сега продължаваме с песен време.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάρκο.
1: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
2: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
1: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
2: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
1: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
2: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
10: Ведра избраз.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Контракт Сити, вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити, вашият нов дом.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
6: Това е
7: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: 8 часа е, кафето е факт, събуждането вече няма на къде да се отлага. Време е за новините по радио Enjoy с Огнян Гунчев. Най-важното от страната и света в следващите минути. Слушаме го. Новини.
1: Поглеждаме към водещите събития, които ще следим на днешния 23 юни. Министър-председателят Румен Радев ще връчи днес националният факт на олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На официална церемония в Министерски съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи, както и вице-премьерът Иво Христов и министърът на образованието Георги Вълчев. По-късно през деня отново в присъствието на премиера, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охрид ще представи спечелено престижно научно отличие и неговото значение за страната ни. С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очакват участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. От своя страна днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес очаква становището и на Министерството на финансите. Към пътуващите до 25 юни времено ще се променя организацията на движение в участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен за ремонт на настилката. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа. През последните часове станаха ясни имената на редица отбори, които вече си гарантираха участие във фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол. Аржентина победи Австрия с 2 на 0 в матч от 10-та група в среща играна в Тексас и двете попадения бяха дел на Лионел Меси, който се превърна в голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Нападателят, който утре навършва 39 години, вече има 18 гола на мондиали, така той изпревари германеца Мирослав Клозе, който отбеляза 16 попадения в периода 2002-2014 година. Аржентинците са лидери в групата с актив от 6 точки, на втора позиция Австрия с 3. Галчиците вече си гарантираха към място в елиминационната фаза. На своя ред Франция победи Ирак с 3 на 0 на световното първенство в матч игран в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. 2 гола за петлите вкара капитанът им Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последният бой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Напред се класира и Норвегия след победа с 3 на 2 на Сенегал и нови 2 гола на Холанд, а преди секунди Алжир обърна Йордания и победи с 2 на 1. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и заградушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика, Радио Енджой. Честити ни 20 години, Радио Енджой, скъпи приятели. Време е да натиснем машината на времето, да се върнем назад, да върнем и часовника и да видим какво се е случило на 23 юни. Добре? Време е да видим какво остава 23 юни в историята. На тази дата, чакайте да натисна копчето. Ето ни. На тази дата през 1868 година американецът Кристофър Латъм Шоулс получава патент за пишещата машина. Което означава, че ако не беше той, днес вероятно нямаше да пращаме съобщения, да ги триеме, да ги пишеме наново и после пак да се чудиме дали не трябваше да оставим първия вариант, може би. На 23 юни 1894 година е основан и Международният олимпийски комитет. Затова днес се отбелязват и Международният олимпийски ден. Така че ако тази сутрин вече сте направили нещо полезно за себе си, тренировка, разходка или просто сте решили да се движите малко повече, честит олимпийски ден, скъпи приятели. На тази дата е роден един от най-великите футболисти в историята, Зинедин Зидан, Зизу. По човекът, който спечели почти абсолютно всичко в футбола, смея да кажа, макар че има и хора, които и до днес по-точно, първо се сещат за един финал през 2006 година, както загаднах още в самото начало, а чак след това може би за останалото. Роден на 23 юли е и Джейсън Мраз, човекът, който ни даде I'm Yours и вероятно е виновен за поне няколко милиона летни плейлисти по света. На тази дата през 1972 година президентът Ричард Никсън подписва закон, който променя възможностите за милиони жени в спорта и образованието в Съединените щати. Понякога няколко подписа остават по-голяма следа в историята от хиляди речи. Но ето и нещо българско. На 23 юни 1981 година, прощавайте, в космоса е изстрелян българският спътник Интеркосмос България 1300. Не знам за вас, но звучи доста впечатляващо. Държава като България да има свой спътник в орбита, така е. И понеже сме в края на юни, няма как да не споменем и Еню Ден. Според народните вярвания, това е времето, когато билките имат най-голямата сила и изгребът, впрочем, носи голям късмет. Дали е така, не знам, но знам, че това е една от онези хубави български традиции, които си заслужава да пазиме. Скъпи приятели, това беше машината на времето. Връщаме се сега обратно в 2026 година и към хубавата музика на Радио Енджой, която ви чака тук с доброто настроение от посланиците на доброто настроение. Играта и Мартина.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.
1: Още енджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция.
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи,
5: знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
14: Пролет, празници, пътуване.
15: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
15: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
16: Лятото идва в офиса ти със сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
17: Enjoy.
18: Enjoy.
17: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Определено винаги имаме много-много голяма енергия, както и тук що чухте Big Big Energy. Имаме много добра енергия при това. И време обаче и друго нещо да направим. Някои хора започват деня с кафе, други с прогноза за времето, а сега идва ред и на хороскопа. Овен, денят е подходящ за бързи решения и смели действия. Не чакайте идеалният момент, той ще се появи след като направите първата крачка. Телец, фокусирайте се върху нещата, които носят спокойствие и сигурност, възможен е приятен разговор, който ще ви даде нова перспектива. Адано. Близнаци, ще сте в центъра на вниманието с идеите и чувството си за хумор, денят е добър за срещи, разговори и нови контакти. Рак, не поемайте чужди тревоги за свои. Ако си дадете малко повече време за почивка, ще бъдете много по-продуктивни. Заслушайте се. Лъв, очаква ви динамичен ден. Странно, нали? Някой може да ви потърси съвета или да разчита на вашата подкрепа. Да, не се знае. Дева, подредете задачите си по важност и не се разпилявайте. Малка победа днес ще ви даде увереност за по-голяма крачка напред. Везни, добър ден за творчество, флирт и приятни емоции. Позволете си повече спонтанност от обикновено. Скорпион, интуицията ви е силна и ще ви насочи в правилната посока. Не пренебрегвайте първото си усещане за дадена ситуация. Стрелец, време е за движение, буквално или преносност. Промяната, която обмисляте, започва да изглежда все по-привлекателна. Козирог, практичният ви подход ще ви помогне да разрешите по-точно въпрос, който ви е влачил от известно време. Не се колебайте да поставите ясни граници. Водолей. Нестандартна идея може да ви донесе интересен резултат. Бъдете отворени към различните гледни точки. И риби. Емоциите ви са по-силни от обикновено, но именно те ще ви покажат какво е важното за вас. Доверете се на вътрешният си компас. Ние винаги се доверяваме на него, а той говори само едно. Слушайте Радио Enjoy, хубавата музика, защото това е твой ден, твоята музика и посланиците на доброто настроение, Мартина и играта.

Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Да, скъпи приятели, твой ден, твоята музика. Разбира се, единствено и само тук може да усетите тази енергия и този прилив на радост. Когато говорим за прилив на радост и за енергия, се сещам и за други неща, за едни моменти, в които може заедно да потънеме, именно за едно интересно проучване, на което попаднах. И честно казано ме накара да се замисля, че ни правят експеримент с 120 души и установяват нещо доста странно. Една и съща храна може да ни се струва по-вкусна само заради начина, по който сме получили. Не защото е по-хубава, не защото е приготвена различно, защото мозъкът ни е решил именно, че в експеримента мозъкът ни е решил, че е така, е хубаво. Само да кажа за експеримент отново. Оценяват една и съща храна като по-вкусна, когато смятат, че е взета без разрешение или когато около нея има усещане за риск. Така, още веднъж да кажа. В експеримента участниците оценяват една и съща храна като по-вкусна, когато смятат, че е взета без разрешение или когато около нея има усещане за риск. Замека, оставил си нещо в хладилника, примерно, колегата ти го взима и има усещане за риск. Повярвайте ми, не го прави това нещо, колега. В някои случаи оценките скачат с близо 40%. Да, същата храна, същият вкус също, различна история обаче. И колкото повече четях, разбира се, толкова повече си мислех, че това обяснява страшно много неща в живота, защото явно хората не винаги искаме най-доброто, понякога искаме най-трудно достъпното, може би. Затова и лимитираните серии се изчерпват за минути. Логика. Затова и над 70% от хората признават, че поне веднъж са купували нещо само защото е било последна бройка или само днес, примерно, да се изкажем и така. И затова, когато някой ни каже, по-точно ти каже, не го пипа, интересът изведнъж става доста двойно по-голям, примерно. Да, забраненото изглежда наистина винаги по-сладко. Най-интересното е, че психолозите наблюдават този ефект от години. Нарича се ефектът на забранения плод именно. Колкото по-недостъпно е нещо, толкова по-желано ни изглежда то и това явно важи за всичко. За храната, за вещите, за местата, които искаме да посетим, понякога дори за хората. Най-много обаче ми хареса друго, в същото проучване най-гладните участници били и най-разумните. Те просто искали да ядат, не ги интересува дали храната е специална, забранена или мистериозна, смея да кажа. Което означава, че когато си истински гладен, мозъкът спира да философства и мина директно по същество. И сега, в началото на лято се замисли за още нещо. Ако направят този експеримент по Черноморието, може да открият още един факт. Не знам дали храната остава по-вкусна, когато е чужда, но съм сигурен, че става по-вкусна, когато вече си е платил. Особено след като видиш колко евро е струва. Но не навсякъде е така, защото и доста други хора вече публикуват в социалните мрежи всякакъв тип проучвания именно за храната и историите около нея. Продължавайте да се включите и вие, за да оставяте и коментари по днешната ни тема. Аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение. Това е Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Връщаме се след малко, а вие продължавайте да се включвате. Повярвайте ми, днес имаме какво да ви кажем. Малко по-късно очаквайте една страхотна изненада от един наш гост, който ще бъде тук. Една звезда, която ще присъства при нас и ще може да си поговорим с нея. Така че изчакайте, има време за абсолютно всичко. Това е Твоя ден, твоята музика. Аз съм Играта. Я съм.

0: Още енджой след малко. Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: Този юни.
2: Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Ведра избра за вас.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението.

0: блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Продължаваме с Enjoy Summer, а тази седмица сме в Kings Valley Medical and Spa Hotel край Казанлък. Хотелът съчетава лукса и величието на тракийските царе, изяществото на българската роза и лечебната сила на минералната вода. Гостите могат да се насладят на 8 басейна с минерална вода с различна температура, 4 хидромасажни басейна, горещо топило на открито, медицински басейн, хамам, парни бани и богат избор от сауна. От сауни по-точно. Освен на впечатляващия спа център, тук ви очаква и истинско кулинарно пътешествие с тематични седмици, вдъхновени от различни краища на света, от Азия и Испания до Гърция и Италия. За най-малките има детски център, диджей партита, работилници, спорт и кино, а за любителите на активната почивка, тенис и падел кортове, турнири и велосипеди под найем, районът предлага и един от най-интересните забележителности в България – Казанлъшката гробница, Шипка, Бузлуджа, розоварни и още много места за посещение. И ако искате да изживеете всичко това лично, включете се в играта ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговорете на въпроса: кое би направило твоето приказно лято в Kings Valley, разбира се, Medical and Spa Hotel, неустоимо за теб. Това ни е много интересно, защото имаме и отговори, които трябва да видите. Откритите басейни с топла минерална вода, отговор А, отговор Б, DJ Pool, партитата и тематичните кулинарни седмици за перфектен уикенд. Отговор В, богатата лятна развлекателна програма за деца и възрастни в района и хотела. Отговор Г, сезонните менюта за гурме блаженство от шеф Станислав Димитров и ресторант Софра и от шеф Христо Ичев в ресторант Алба. Отговор Д, детската целодневна анимация, спорт, кино и игри на открито, за да се забавляват децата и да релаксират възрастните. И отговор Е, всичко изброено. Отговорете под публикацията и се включете за шанс да спечелите незабравим уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel край Казанлък. А сега отиваме директно там. Марти е в Kings Valley Medical and Spa Hotel и след малко ще разговаря с генералният менеджер на хотела, господин Виктор Гетов, за да ни разкаже още за това райско място в сърцето на Розовата долина.
2: Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина, намираме се тук в сърцето на Розовата долина в Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега продължаваме нашият разговор с генералния менеджер Виктор Гетов. А как успявате да съчетаете международните вкусове в българските традиции и местните продукти от региона?
3: Концепцията Farm to Table е вече доста позната за нашите гости, а пък и не е чак такава тенденция, но ние наистина вярваме в това да взимаме продукти и да използваме местни подправки, местни продукти, които са от регионът. Така че ние се възползваме от това, че долината е богата на такива. Има страхотни мандри, има страхотни месокомбинати, невероятни малки производители, които с любов и с сърце правят всички тези продукти да бъдат вкусни, да бъдат истински и да бъдат наистина български. Така че концепцията ни е свързана с това да възродим български рецепти, да ги прокараме през модерен прочит и да използваме местни производители, за да бъдем максимално социално отговорни.
2: Kings Valley е сред малкото комплекси, които предлагат едновременно луксозна спа почивка за възрастните, но и богата програма за децата. Колко трудно е да се намери именно този баланс?
3: Да, от ден първи това бе една от нашите цели. Наистина да предоставим разнообразна и истинска почивка за нашите семейства с деца. Най-малките ни участници тук и най-малките ни гости заслужават най-доброто, защото те наистина са двигател на това къде отива семейството в днешно време. От ден първи ние сме си заложили така като цел да има максимален добър комфорт за всеки един от тях, да има доста детайли, които са свързани с техният престой, малки халатчета, например, да има достатъчно игри за тях. Имаме невероятна анимация, която вярвам всеки би проверил. Ревютата е на изключително добро ниво и нашите аниматори се стараят всеки ден да бъдат покрай децата, да могат да запълнят тяхното време по един креативен и наистина различен начин. А пък от началото на 26-та година ние добавихме още атракциони за тях. Например, преди около месец отворихме най-новата ни детска площадка, тип въжен парк, с зиплиния и невероятна пирамида за катерене, която е изключително добре приета, особено от връщащите се гости при нас. А пък откакто отворихме нашите външни площи и нашите външни басейни, те забелязаха и една специална детска парзалка, която е всъщност част от детският ни басейн. Така че ние много се гордем, че можем още по-вече да направим престоят им интересен и богат за нашите най-малки ползватели.
0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
4: Честит рожден ден ви желай, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.
5: Радио Enjoy е номер едно! Yeah.
6: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

На доброто настроение в радио ефира, тази титул, която сме си заслужили. Само единствено от вас, мили хора, защото вие сте нашето семейство, за което се радвам, и тази аудитория става все по-многобройна, както и коментарите, които валят също под нашата тема. Тимбилдингите, успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение, ви питаме, а вие ни отговаряте, и вече виждам едни страхотни коментари, които се радвам, че се множат. Ето в момента Аленушка ни е написала: супер са! Кратко, точно и ясно. Ами добре, явно тя приветства тези тимбилдинги, което е хубаво нещо. Катя Донева ни е написала: добро утро, о, не! В никакъв случай не са досадно задължение. Напротив, място за опознаване, почивка, разтоварване и не на последно място, ако научиш нещо ново. Кой ще избяга от това? 2-3 дена на хубаво място, без да плащаш, и между другото някакво обучение. Тук уловката е без да плащаш. Вижте как звучи, без да плащаш. Но наистина, шегата на страна, и аз приветствам тези тимбилдинги. Славейка Георгиева ни е написала: много зависи от колектива, но е добре. Така е, съгласен съм, и тази деталинка накрая също наистина важи. И в повечето случаи е така. Колективът е много важен и колективът предразполага за много други неща. Както е написал Тихомир, място за изпокарване. Ето, още на други неща. Но шегата на страна, приятели, както Виктор ни е написал, Виктор Пенчев, който се радвам отново да го видя с коментар: добро утро, посланици на доброто настроение, да се включа и аз. След дълга пауза, тимбилдингите могат да са досадни само за хора, които в живота си са скучни и досадни. Всеки нормален парти човек като мен ги намира за спотяващи и освежаващи отношения между колегите. А ако пък са включени игри и са на място, стават незабравими. Страхотен ден ви желая, приятели мои. Ние също ти го желаеме този страхотен ден, Вики. Продължаваме с песен "Време", след което се връщаме, скъпи приятели, а вие продължавайте да ни отговаряте в тази страхотна тема. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Още Enjoy след малко. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Часът е 9, нека видим какво ново има по света, докато ние сме тук и си говорим за тимбилдинги, кафе и живота като цяло. Следват новините с Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На 23 юни 1894 година в Сорбоната в Париж на Първи олимпийски конгрес се ражда идеята за организиране и провеждане на първите съвремени олимпийски игри в Атина и за създаването на Международен олимпийски комитет. По тази причина днес отбелязваме Международния олимпийски ден под мотото Let's Move, глобална инициатива, която насърчава хората да се включат в физически активности. А у нас с поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи празника. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. От своя страна днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». В Министерския съвет ще бъде представено световно научно отличие, спечелено от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски. Това съобщиха от правителствената преслужба. А преди това премиерът Румен Радев ще връчи днес националния флаг на олимпийските отбори по природни науки, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. Там ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи, както и вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието Георги Вълчев. Сега поглеждаме и към част от темите, които ще следим през днешния ден. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще се събере днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложение от страна на ПП и ДБ. На заседанието ще се обсъдят проекти за изменения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Регионалният министър Иван Шишков се очаква днес да представи данни за нарушения при строителството на Хемус и на други магистрали. А новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указ, подписан от президента Иляна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Рано от тази сутри българско време с 2 гола след почивката, Алжир обърна дебютанта Йордания с 2-1 в матч от втория кръг в група J на Мондиал 2026. Така възпитаниците на Владимир Петкович записаха първи успех в надпреварата и с 3 точки излязоха на трето място, като запазиха шансове за класиране в следващата фаза. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано наделя над Австрия. Азиатците пък останаха последни без актив и няма шансове да продължат в елиминациите. Гръцкият баскетболист Янис Антетокумбо, който стана шампион на NBA с Милуоки Бъкс през 2021 и 2 пъти избиран за най-полезен играч в асоциацията, напуска отбора си, за да се присъедини към Майами Хит. Това съобщават няколко американски медии, сред които и ESPN.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и заградушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Тоя ден твоята музика, слушате Радио Enjoy. Аз съм играта Посланиците на доброто настроение. Сме в радио ефира заедно с Марти. Казвам го сме, защото дори да я няма тук до мен, тя си е до мен така или иначе. Чухме я и малко по-рано, именно от едно райско кътче. Включи се ударно. Доказа за пореден път, че навсякъде има нейни местенца, на които да потопи на своята фантазия и да ни разкаже после ободряващо именно за тези райски местенца, на които може да отидеме. Между другото, колкото повече чета тези коментари за тимбилдингите, толкова повече си мисля, че те са наистина като училищните екскурзии едно време. Никой не помни програмата, никой не помни графика, всички обаче помнят историите. И затова ми е интересно дали изобщо най-важното на един тимбилдинг е самото събитие или онова, което остава след него. Защото има колеги, които се виждат по 8 часа на ден и пак не се познават истински, а има и хора, които след уикенд започват да си говорят съвсем различно, така че продължавайте с тези коментари. Както ни е написала Гергана Атанасова в момента, екипът не може да се сплоти само с тимбилдинг, ако е орел и рак и щука.
1: Добре, съгласен съм.
0: Става наистина. Тимбилдингите обаче успешен начин за сплотяване на екип ли са или досадно задължение, бих попитал също. След малко ще ви кажа как може да направите работният си ден по-точно още по-хубав. Даже няма какво да ви го казвам след малко. Наистина, ако тази сутрин вече сте в офиса, вярвам, че сте и тайно поглеждате часовник в очакване на следващата почивка, имаме нещо, което може да ви направи денят още по-сладък. Именно страхотно настроение директно влиза в нашия офис с играта Офис настроение и Сладоледи Орео в предаването на нея от 10 до 14 часа. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговорете на въпроса на деня и се включете за шанс да спечелите страхотни игри и награди, смея да кажа по-точно, да спечелите страхотни награди. Защо казвам за игри? Защото чета коментара в момента. Да, след малко ще влезна към него. Когато стане време обаче за малка пауза, Сладолета Орео е винаги добра идея. Извари своят любим вариант на клечка в уника, в туба, в кутийка, Орео байц или Орео сандвич. Нежен ванил сладолет и емблематичните Орео бисквитки в комбинация, която прави всяка почивка още по-вкусна. Сладолет Орео, трудно е да му стоиш определено, трудно е да устоиш и на нея, така че я слушайте, моля ви се, от 10 до 14 часа с това страхотно офис настроение. Колкото до настроението, което се случва по време на тимбилдингите, там очаквам вашите отговори, които преобладават. Връщаме се след малко, скъпи приятели, това е твой ден, твоята музика, аз съм играта.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
3: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
2: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
3: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
2: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
3: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Тераплекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Панга-ранга! Добре, стига сме се правили, че знаем как ще ми е денят. Трябва да видим какво казват звездите. Повярвайте ми, това винаги е било важно и ще бъде важно. Още повече, когато хороскопът всеки един чака да си го чуе, а иначе казва: абе, не ме интересува хороскопа. Да, знам много добре, че те интересува точно ти, човеко, който слушаш в момента. Започваме с Овен. Денят е подходящ за бързи решения и смели действия. Не чакайте идеалният момент, той ще се появи след като направите първата крачка. Телец. Фокусирайте се върху нещата, които носят спокойствие и сигурност. Възможен е приятен разговор, който ще ви даде нова перспектива. Дано. Близнаци. Ще сте в центъра на вниманието с идеите и чувството си за ха-ха, хумор. Денят е добър за срещи, разговори и нови контакти. Рак. Не поемайте чужди тревоги за свои. Ако си дадете малко време за почивка, ще бъдете много по-продуктивни. Това важи за абсолютно всички, повярвайте ми. Лъв. Очаква ви динамичен ден. Някой може да потърси съвета ви или да разчита на вашата подкрепа. Не се знае. Дева. Подредете задачите по важност и не се разпилявайте. Малка победа днес ще ви даде увереност за по-голяма крачка напред. Пак за тези крачки говорим. Правете ги смело, де. Вие сте лъвове. Така, по-точно не лъвове. Вие сте деви. Лъвовете бяха преди това. Айде, всеки да си знае наистина коя зодия си е. Везни. Добър ден за творчество, флирт и приятни емоции. Позволете си повече спонтанност от обикновено. Скорпион. Интуицията ви е силна и ще ви насочи в правилната посока. Не пренебрегвайте първото си усещане за дадена ситуация. Стрелец. Време е за движение, буквално или преносно. Промяната, която обмисляте, започва да изглежда все по-привлекателна. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите въпрос, който ви е влачил така от известно време и се проточвал, така че не се колебайте да поставите ясни граници. И Водолей. Нестандартна идея може да ви донесе интересен резултат. Бъдете отговорни към различните гледни точки. Това е хубаво. Риби. Емоциите ви са по-силни от обикновено, но именно те ще ви покажат какво е важно за вас. Доверете се на вътрешния си компас. Къде е Немо, Немо? Къде е този компас? Но денят носи най-много късмет на близнаци, везни и овен. А най-големият успех ще дойде при онези, които действат уверено, вместо да чакат перфектните условия. Перфектните условия ли? Говориме за Радио Енджой. Уверено ли? Говориме за Радио Енджой. Хубаво време ли? Говориме за Радио Енджой. Перфектно и добро начало на старт на деня ви. Говориме за Радио Енджой. Добро утро, Енджой. Аз съм Играта. Продължаваме.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение в радио ефира, в мое лице играта, докато един от колегите тук си чисти очилата и винаги става по-забавно, когато сме в студията. Но сега е време да ви кажа и за една страхотна, интересна новинка, в която може да се осведомите и съм убеден, че не сте знаели. Ако си мислите, че жегите тази година са екстремни по света, вече има хора, които стигат доста по-далеч в опитите си да се разходят. В Испания, например, съществува цяло село, което буквално е известно с това, че хората живеят без дрехи. Казва се Ел Фонол и се намира в областта Каталуния. Селото е на повече от 700 години, изоставено е през миналия век, а през 90-те години е възстановено и е превърнато в един от най-известните натуристки селища в Европа. Точно така. Там важат доста строги правила. Снимките са забранени, уважението към останалите е задължително, а когато времето позволява, дрехите не са особено популярни, да знаете. И не става дума за няколко души. Комплексът може да приеме около 200 души едновременно, а е разположен върху близо 200 хектара гори и хълмове. Сега, дали причината е жегата? Едва ли е само това. Но е факт, че Испания отново е сред държавите, в които страдат най-сериозно от горещите вълни в Европа. Вярно е това, а изследванията показват, че при екстремни горещини активността на хората намалява с до 10%, в най-горещите пък следобедни часове с до 20%. Т.е. буквално жегата кара хората да отменят планове и да стоят на сянка. Зависи ако не дойде шефа. Тогава изведнъж стават будни още повече и не се знае какво става след това. Между другото, Испания е една от държавите с най-силно развита натуристка култура в Европа. И според туристически оценки, около 1,5 милиона души посещават страната всяко лято именно заради натуристки, ваканции, плажове и комплекси. Именно така стигаме и до следващата новина. Докато ние се чудиме тук дали да пуснем климатика на 24 или на 23 градуса, в Испания има хора, които са решили проблема по доста по-радикален начин. Често казано, ако температурите продължават да се качат със същото темпо, не съм сигурен дали те изглеждат странни или просто са тръгнали по-рано към бъдещето. Аз съм играта, това е твоя ден, твоята музика и определено се чувствам още по-добре и запленен, когато става въпрос за подобен род новина, но сега е време да чуем една песен време.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
1: Още енджой след малко. Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Това ден, твоята музика. Посланиците на доброто настроение са тук в радио ефира, заедно с играта. И Мартина сте. Марти, разбира се, и тя ще се присъедини към мен. Но сега и вие се присъединявате чрез коментарите си. И знаете ли какво ми прави впечатление от коментарите? Май никой не спори за самия тимбилдинг. Спорът е за хората. Да. Защото ако си в добър екип, почти всичко може да стане забавно. Ако не си... и най-добрата организация трудно ще спаси положението. Станимир, например, е много близо до истината, когато е съобразено с хората и не е направено просто за отбиване на номера. Да, ефект има. Други пък са категорични, че точно такива моменти изпотяват екипа най-много. И знаете ли кое е интересното? Според проучвания, хората по-често напускат заради лоша работна среда и отношението, отколкото заради самата работа, което означава, че понякога най-ценният ресурс в една фирма не са компютрите, офисът или кафемашината или изкуственият интелект вече, а хората. Макар че кафемашината също е висока в класата, пак се отплеснах. Така че продължавайте да коментирате. Моля ви се, тимбилдингите е успешен начин за спотяване на екип или досадно задължение са. И има ли колега, с когото сте станали приятели именно след такова събитие? Аз мисля, че има. Колкото до коментарите, разнообразни са и това, което ми харесва в тях е, че всеки един си застава твърдо за думата. Както примерно в момента мога да изчета още един от тях. Това е... на Мирослав Радев. Успешен начин на спотяване. Абсолютно. Миглена Божанова също се присъединява с Суперса. Но ми е интересно какво мислиш ти. Да, точно ти, който се чуеш в момента да отговоря ли, да не отговоря ли, да споделя ли тази история за колегата, за колежката, да не я ли споделя, да видим какво стана последния път, да си го припомня по-точно де и да видите и вие какво е станало, като ви напиша. Ами напиши ни, приятелю, почувствай се съвсем спокойно и ни разкажи тази твоя история. Интересно ни е какво е и вашето виждане по тази тема. Продължаваме нататък с още музика. Аз съм играта, слушате Радио Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy. На мене ми е най-хубаво, когато при мен се присъедини още някой, а този някой не е никой. Това е нея.
1: Добро утро, Enjoy. Здрасти. Как си днес?
0: Днеска съм много добре. Виждам, че и при теб си доста енергизирана. Станала си от рано сутринта в това трепетно очакване да се включим именно по тази тема. Убеден съм.
1: Разбира се, темата е много интересна. Хората се вълнуват често, когато стане дума за това. Така че въведи ме буквално в разговорите в последните часове.
0: Чакай сега, както го правим на книгите. Саше, отворя тук страницата въведение. Тимбилдингите, успешен начин за сплотяване на екип или досадно задължение, Мейче?
1: Ах, бих казала, че може да бъде и двете. Зависи и къде, и с кого, и как е организиран тимбилдинга, и какви неща трябва да се направят там. Много често в организираните тимбилдинги има игри, разни активности, които ме побъркват.
0: Те, където, примерно, тази вайрал, където остава да паднеш в ръцете на твоят колега, би ли го направил това нещо?
1: Не. Виж сега, ако си ти, може.
0: А, нямаш ми вяра, щях да кажа, но после, ако си ти, след 3 секунди, добре.
1: Просмислих.
0: Да, добре, хубаво, да, това е едното. Има и други някакви малумни игри, честно да ти кажа, които няма никакъв смисъл.
1: Случва ми се да ходя на тим билдин, където имаше катерия на въже. Ти нали си представяш тюлен на въже? Как?
0: Говориш за тази антилопа, която стои пред мене?
1: Да.
0: Тази газела?
1: Е, някак си, някои активности ми идват малко, не ми импонират, така да се каже.
0: Да, това е защото вътрешното ти животно просто не ги иска тези неща. Ти свикнала да бягаш, да си емоционална.
1: Да, да. Всъщност, бих искала, като сме на тим билдинг, да имаме достатъчно време да си говорим с колегите, да се опознаем едни и други.
0: Аха. Еми добре, то това е перфектно, но в общи линии тази тема, която преобладава днес в така цветущо явление навсякъде за тези тимбилдинги, продължава и да присъства в умовете и в сърцата на хората по различен начин. От това, което изчитаме в момента, дори заедно с теб, успешен начин на сплотяване

0: Синия екип като нашия.
1: Ами, мисля, че това се случва. Ние сме доказателство за това нещо. Още повече ти поемаш руля след мен и още повече ми става приятно, когато и ти се включи с твой звънлив глас и почваме да си говорим на някакви различни теми. И се включвайте и вие при нея, моля ви се, с тези хубави коментари, които преобладават и са разнообразни. Колкото до всичко друго, което ви очаквали, еми трябва да слушате и да гледате с отворени очи, защото и нашият сайт е с нов облик и с нов саунд. А сега продължаваме, скъпи приятели, с една песен време, след което може да се върнем с една наша гостенка, с която да си поговорим. Не се знае. Знае ли се? Хубава музика.
0: Хубава навсякъде. Enjoy. Enjoy. Enjoy. Enjoy. Още от твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Ведра изпред.

0: Това, това е Radio Enjoy. Новини. Здравейте, това са новините на Radio Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Червен код с предупреждение за опасни горещини е в сила за редица държави в Западна Европа. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Франция, цялата от свети в червено от метеоаларм. Същото е за Южна Германия, а Германия, Берлин, ще гони 38-39. Нищо чудно да стигне 40 градуса. Не е типично за Западна Европа и особено за тези страни.
0: Предупреждения за жеги има още във Великобритания, Испания, Италия и Белгия. А прогнозата за България, че през следващите дни се очаква нестабилно време с гръмотевични бури, последвано от ново повишение на температурите.
1: Днеска почти със сигурност навсякъде ще превали, ще прегърми, особено в Западна България. На изток ще остане перфектно времето. В петък обещах 24 градуса температура на морската вода. Ето вчера беше отбелязано и 24 градуса, така че който е на море е просто случил. А тези, които ще ходят тепърва, пак са случили. Само време за почивка и за всички морета.
0: А на дневен ред държавата, с поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очакват участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. Особено днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес очаква становището и на Министерството на финансите. Григор Димитров ще започне днес участието си на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с wildcard и ще се изправи срещу преминалия през квалификациите австралиец Марк Поманс. Футболът е първи в програмата на Централния корт и е насрочен за 13 часа наше време. Димитров и 366-я света Поманс не са се срещали до този момент. Рано от тази сутри българско време с 2 гола след почивката, Алжир обърна дебютанта Йордания с 2-1 в матч от втория кръг в група J на Мондиал 2026. Така възпитаниците на Владимир Петкович записаха първи успех в надпреварата и с 3 точки излязоха на трето място, като запазиха шансове за класиране в следващата фаза. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано наделя над Австрия. Азиатците пък останаха последни без актив и няма шансове да продължат в елиминациите. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно-интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и заградушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 години Радио Ендо и твой ден, твоята музика, голямо парти ни се случи на нас преди дни и при нас се присъедини Маги Джанаварова, която сега е в студиото. Добре дошла.
1: Добре заварили.
0: При мен също така остана и играта, така че сме трима.
2: Да.
0: Голяма играща.
1: Много е приятно
0: завърти.
1: При вас.
3: Ми не искам да си тръгвам, особено като дойде и Маги, как така да пропусна този момент. А и тя идва наши откъде? Специално от Варна идва за нашето интервю.
1: Да, специално и тази вечер най-вероятно отново ще се върнем към морето.
0: Била е на море, върнала се за нас и отива на море.
3: Да,
0: дали
3: знаеш?
0: Да ни вземеш и нас?
3: Да.
1: Няма
3: да.
1: Проблем.
3: По принцип, просиме си го, но и да знаеш друго нещо. В момента Марти е някъде там, именно по хубавите прекрасни китни местенци, така че може да и върнем този жест с тебе. Стига за нас, кажи ни за теб, много се радвам да те видя и се радваме и да те чуваме по нашото радио.
1: Аз също много ви благодаря за поканата.
3: Лудост?
1: Лудост. Лудост е...
3: This is madness!
1: Да, но не знаеш какво е в главата на един артист. Общо, заето тук е изразено по всякакъв начин. И в визия, и в видео, и в думи, въобще и в звучене.
3: Но ти каза сама да си артист. Кое е по-голямата лудост в живота ти в момента? Да си артист, майка или да се опитваш да съчетаеш и двете?
1: Ето това е, последното е. Да съчетаеш и трите. Защото трябва да съм майка, трябва да бъда артист, трябва да бъда и жената до човека, до човека, който
0: до
1: е до мен.
0: Теб, да.
1: Да.
3: Къде е човека до теб?
1: Вкъщи.
3: Да не чака в клад.
1: Не.
3: Как
1: не
3: се
1: чака.
3: Казва той?
1: А, не, няма да ви кажа. Това е абсолютна тайна.
3: Добре, специално за човека до теб е тази лудост, така ли? Ти си изразила в песен.
1: Не. Всъщност тази лудост, той написа текста на тази лудост.
0: А, така, имаме още една новина. Име не получихме, но сега трябва да видим кой стои зад авторството на текста.
1: Той стои като псевдоним. Има си псевдоним,
3: кажи
1: защото...
3: Кажи го този псевдоним.
1: Папазов.
3: Ау! Много ми харесва, няма да казвам на какво точно наистина. Но, добре бе, имате нещо, което е много важно и това от преди 10 години. Общи линии, лична песен, изразена в музика, в текста, в нещо друго, може би. Нещо, което е като чувство, като емоции, което успяваш да придадеш в лудост. Ти обичаш така всяка една думичка да значи нещо в твоите
1: песни.
3: Да,
1: за мен е много важно музиката да има послание, да е силно, да те докосва, да те накара да почувстваш нещо, да настръхнеш.
3: Вътре има две жени в това видео. Аз настръхнах едната с червено, другата наистина обагнена. Също добре.
0: Преди да бързаш към видеото, ви предлагам да се запознаят и слушателите с лудост, да чуем песента и отново ще си поговорим.
1: Хайде!

0: Това беше лудост на Магида Наварова, чисто нова песен, която тя ни представи тук в студиото. Сме с играта и продължаваме нашия разговор. Много готина тема подхванахме, затова да се върнем назад във времето. Играта зададе въпроса, така че те оставам ти да си го така пресъздадеш и пред слушателите.
1: Ами да, ако Маги от преди 10 години чуе лудост за първи път, какво би казала сега ми е въпросът именно към теб?
2: Много щеше да й хареса. Супер, много щеше да се изкефи. Щеше да е много, много горда. Щеше да каже: Кати, якото парче. Изглеждаш брутално.
1: Това е щеше да каже. За визията ти кой е виновен също? Може ли така да го посочим и да кажем имената на
2: Боги, хората? Богдана. Боги е моя стилист. Сега виж, изключих за фамилията й. Боги, извинявай. Но могат да я намерят хората в...
0: Богдана Костова.
2: Благодаря ти, Богдана Костова. Боги!
1: Грим?
2: Това е невероятен... за първ път работя с нея. Невероятен стилист и човек. Тя е Овен Огнена като мен. Изключително интересна личност.
1: И ти ли си Овен?
2: Аз съм абсолютен Овен.
1: Ето, Марти, тя...
2: Да, и за между другото и за Марти знам, че е Овен. Но може би така ние сме по-благичките овни. Поне аз така усещам, Марти, че...
1: Нищо, ти си между двата телци в момента. Не се претеснявай.
0: Рогатите са се събрали.
1: Но стига за това му. Разкажи да. Ми за лудо.
2: Да, Боги се погрижи за...
1: Визията?
2: Моя стайлинг. Като беше заложена определена визия още от режисьора на парчето, Иван Горанов. Гримът хора. Жени Джеферович.
1: Фамилия Джеферови.
2: Абсолютно. Джеферови. Жени е човек, който винаги застава зад мен, когато има възможност. Тя е там и прави чудеса с лицето ми. Наскоро споделих нещо пак в интервю, че бях изключително впечатлена, когато получих първия кът, първи вариант.
1: Да видиш как изглежда демото.
2: Да, на видеото. И аз мислех, че това са обработени кадри. Толкова добре изглеждах.
0: Чак се изненада.
2: Аз съм много критична към себе си.
1: Критична си.
2: И имам така доста комплекси, предполагам, като повечето артисти.
0: Повечето жени и артисти,
2: сигурно. Пак там направо е...
1: Тук ще те прекъсна, защото с тебе сме били заедно на едно турне и си спомням колко плахо стъпваше и колко беше още така боязлива, смея да кажа. И в момента виждам една жена, която овладява тези емоции и която може да пресъздаде това свое усещане, освен чрез музиката и с присъствието си. Мислиш ли, че усещат и хората и твоите фенове именно това твое присъствие?
2: Да. И това нещо се засили много последните 3 години, в които бях майка. Но аз продължавах да ходя на участия. Между другото, ключова роля за това, не би го нарекла самочувствие, по-скоро увереност и вяра в себе си. Аз съм пак много колеблива и пак винаги треперя преди участие и си чувам всичките грешки и после се ядосвам, но...
1: Емоционална си също.
2: Изключително емоционална, но има един човек, който е повлиял много върху начина, по който се чувствам на сцена, комуникацията ми с хората, освобождаването ми да комуникирам с тях, и това е Явор Янакиев, 100 кила. Аз съм прекарала много време с него на сцена.
1: Това го знаме, моето радио.
2: Да, да, прекарах много дълго време с него покрай моето радио. След това Just the Two of Us, El Traficante.
1: Точно,
2: за
1: не
2: те.
1: Не е само едно, да.
2: Да. И видях пламъка, който той носи. Беше много зареждащо. Той продължава да го прави. Беше много впечатляваща енергията, която той завихреше на сцената и как хората са приковани и просто крещят. Истерия е, разбираш? Истерия е.
1: Да.
0: Да очакваме ли скоро и теб да те видят на сцена и да направиш наживо лудост като представене?
2: Абсолютно да. Ще забавя това представене обаче, защото искам да се случи в правилния момент. Подготвям EP, кратък албум, който ще представя есента и всъщност тогава искам да направя концерт с цялата си банда.
1: Ще ни покажеш, нали? Айде, няма да дойме с теб на морето, ясно. Ма поне ни покани там да дойме.
2: Как няма да ни покани? Само да не ви видя там обаче.
0: Ау, имаме тежка заплаха. Ами правилно, ти дойде специално заради нас, се върна от морето.
1: И ние ще дойдем.
0: Трябва да дойдем.
2: Да, много, много бих се радвала.
0: Първи планове за есента вече имаме.
1: Да. Но сега е лято. Пожелай нещо на нашите слушатели, моля ти се.
2: О, пожелавам ви лекота, най-вече здраве, разбира се, винаги започвам със здравето, но пожелавам на хората лекота, спокойствие, смирение, да бъдат добри, да умеят да обичат, да не се притесняват, да бъдат смели в мечтите си, да ги преследват обаче до край.
0: Благодаря за тези думи, защото те са много готино послание. Да добавиш още нещо?
1: Само ще добавя, че благодаря на нея, че ни позволи, разбира се, да се включим заедно с Маги. И за мен тази среща е страхотна. Надявам се да ви да пак продължава и така да бъдеш целеустремена и енергизираща. Благодаря много и на всички слушатели, които в момента се присъединяват към нас и ни слушат, защото сега не я поема, а това е огромен пламък.

0: Това е Радио Анджел и аз съм нея. Шоуто от 10 до 2 продължава с още интересни неща, които можем да обсъждаме в днешния ден. Разбира се, много от света на киното, на музиката, а включително и на модата. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
8: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите хитове и най-добрите песни.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
6: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Това бяха Шакира и Бърна Бой с Дай Дай, химнът на Мондиал 2026-та. Докато феновете по целия свят следяха сблъсъка между Аржентина и Австрия, Лионел Меси не беше единствената звезда, която блесна под светлините на прожекторите. Именно Шакира привлече вниманието, след като беше забелязана на трибуните с синовете си. Носителката на награда Грами беше настанена в VIP-зона на стадион Далас в Арлингтън, докато Лионел Меси и Аржентина се изправиха срещу Австрия. През второто полувреме камерите се фокусираха върху Шакира, което предизвика бурни аплодисменти от страна на публиката. Тя също отговори с махване и въздушна целувка. Определено Шакира има връзка с футбола, и то много сериозна връзка. Първо, че има деца от футболист. Второ, че вече това е четвъртото световно първенство, за което тя прави музика. Една много пламенна жена, която радва не само футболните фенове, но и музикалните. А стане ли дума за пламенна жена, каним и Роби при нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Илиянци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успехи.
3: Гласът на доброто настроение.
4: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Майли Сайрус и End of the World. Няма да е края на света, ако има сладолед. Сигурна съм, че и вие мислите по същия начин.
1: Със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Не устоявам на хора, които могат да ме зарадват със сладолед. Сигурна съм, че и вие сте от тази порода и затова и аз ще ви зарадвам с игра, която е свързана с неустоимите сладоледи Орео. Влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy и така можете да добавите още малко свежест към вашия работен ден. Играта Офис настроение днес задава въпроса: коя е любимата ви част от сладолед Орео в тунийка? Давайте вашите отговори, а после някой от вас ще получат подаръци. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Оставаме в празнично настроение през целия месец юни и очакваме и вашите включвания към нашия празник. Направете го с voice message, като ни го изпратите в Instagram или Facebook и споделете какво е за вас Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Отбор вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Тази седмица в Kaufland те участват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нощта на 11 върви в посока още хитове. След новините ще бъдат тези на Лиза, Доджа Кет, Рей и Джейд, но преди това Оги Гунчев в емисията. Новини.
1: Добър ден, радиото Enjoy, аз съм Огнян Гунчев. На 23 юни 1894 година в Сорбоната в Париж на Първи олимпийски конгрес се ражда идеята за организиране и провеждане на първите съвременни олимпийски игри в Атина и за създаването на Международен олимпийски комитет. По тази причина днес отбелязваме Международния олимпийски ден под мотото Let's Move, глобална инициатива, която насърчава хората да се включат в физически активности. А у нас с поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи празника. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. От своя страна днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». В Министерския съвет ще бъде представено световно научно отличие, спечелено от Института за компютър, науки, изкуствени интелекти и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски. Това съобщиха от правителствената преслужба. А преди това премиерът Румен Радев ще връчи днес националния флаг на олимпийските отбори по природни науки, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. Там ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи, както и вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието Георги Вълчев. Червен код с предупреждение за опасни горещини е в сила за редица държави в Западна Европа. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Франция, цялата от свети в червено от метеоаларм. Същото е за Южна Германия, а Германия, Берлин, ще гони 38-39. Нищо чудно да стигне 40 градуса. Не е типично за Западна Европа и особено за тези страни.
1: Предупреждения за жеги има още във Великобритания, Испания, Италия и Белгия. А прогнозата за България е, че през следващите дни се очаква нестабилно време с гръмотевични бури, последвано от ново повишение на температурите.
2: Днеска почти със сигурност навсякъде ще превали, ще прегърми, особено в Западна България. На изток ще остане перфектно времето. В петък обещах 24 градуса температура на морската вода. Ето вчера беше отбелязано и 24 градуса, така че който е на море е просто случил. А тези, които ще ходят тепърва, пак са случили. Само време за почивка и за всички морета.
1: В същото време, към момента условията за туризъм в планините са добри, но хората да следят прогнозата за времето заради възможни бури в следобедните часове. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба към БЧК. Българският шампион Левски ще изиграе днес втората си контрола по време на летния подготвителен лагер срещу втородивизионния Етър Велико Търново. Сините започнаха подготовката си с категоричен успех с 4-0 срещу третодивизионния Академик Свищов, а до края на лагеря им предстои още един сблъсък срещу Ботевраца на 27 юни в събота. Последната проверка на столичани ще бъде на стадион Георгия Спарухов срещу сръбския Радник и ще си играе на 30 юни. След това в Левски ще се фокусират върху първото си препятствие в Шампионската лига. Отборът, воден от Хулио Веласки, ще се изправи срещу босненския Борас Баня Лука в първия кръг на квалификациите, като сините първо са гости на 7 юли, преди да приемат съперника на Герена в реванша седмица по-късно. Григор Димитров ще започне днес участието си на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с лауткарт и ще се изправи срещу преминалия през квалификациите австралиец Марк Помас. Сбоят е първи в програмата на Централния корт и е насрочен за 13 часа наше време. Димитров и 366-я света Помас не са се срещали до този момент.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и заградушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години е

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.

0: Времето си минава и ето, че прескочихме и границата на 11 часа, а в следващите минути новини около Тейлър Суифт, Оливия Родриго, бокс офис резултати от кината у нас и много лятно настроение с Enjoy Summer. Нищо от тези неща няма да пропуснем шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а Вениамин със Содома идва сега.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Слушате музика и сте настроени за фестивали. Предстоят такива Прея, Роби Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената на 6-ти фестивал Open Бузлуджа, който пък ще се случи край монумента на връх Бузлуджа от 14 до 16 август. Фестивалната програма предвижда много музика, както и дневни активности, а гостите отново ще видят 3D мапинг на фасадата на паметника. Освен концертите, на сцената на Open Бузлуджа 2026 е предвидена и разнообразна диджей програма. По време на цялостната програма гостите ще могат да участват в различни турове, дискусии и интерактивни дейности.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Вторник е в Западна България. Се готвим за следобедни превалявания, а в Източна България ще бъде предимно слънчево и с максимални температури между 28 и 33 градуса. Ще валят и хитове с Елизабет и Тайлър Шоу.
1: Още енджой след малко. Отбор вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, бра.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението

0: Посоката ни на движение в момента е към Enjoy Summer, разбира се, цялото лято ще бъде така. Затова се радвам, че участвате толкова активно и можем да споделяме емоции, а в петък един от вас ще получи и този уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel, който е разположен в подножието на Стара планина, съчетава лукс, комфорт и възможности за пълноценна почивка сред красотата на Долината на Розите. Региона предлага множество възможности за разходки и приключения от исторически турове в Долината на Тракийските царе и посещения на розоварни до преходи, до връх Шипка, Бузлуджа, Язовир Копринка и местни винарни. Влезте още сега, участвайте в Enjoy Summer в Facebook страницата на Радио Enjoy, а на място сме изпратили Мартина от Добро утро Enjoy и сега тя ще ни срещне с някой от екипа на хотела.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от едно истинско вълшебно място Kings Valley Medical and Spa. Сега ще надникнем зад кулисите и ще разберем повече за ползите от минералната вода, спа процедурите и тайните на пълноценната почивка. Срещаме ви с спа менеджера на Kings Valley Medical and Spa, Веска Пищалова. Здравейте и добре дошли в ефира на Enjoy.
3: Здравейте, Радио Enjoy. Добре дошли в Medical и Spa Kings Valley. Много ми е приятно да се срещнем тази година, за да изговорим новите неща, които се случват при нас, и то се случват много добре.
2: Да, те със сигурност не са едно или две. Затова ще започнем от едно от най-важните неща, именно минералната вода. Това е едно от най-големите богатства на региона. Как успявате да превърнете този природен ресурс в цялостно wellness преживяване за гостите?
3: Да, безспорно, минералната вода е едно от най-големите богатства на региона и това, с което ние можем да се похвалим в Kings Valley Medical и Spa, е, че разполагаме с неограничено количество минерална вода. Всичките ни басейни са захранени с минерална вода. В Medical и Spa центъра работим в хидромасажните ни зони, така че гостите ни, които идват на спа и хидротерапия, с удоволствие могат да забележат в един или няколко дневен престой подобряване на общото си здравословно състояние.
2: Прекрасно! Разполагате и с много впечатляваща спа зона с множество басейни, сауни, медицински терапии. Какви са най-търсените услуги и какви са тенденциите, които наблюдавате в спа туризма?
3: Най-търсени, когато говорим за семейства, остават задължително басейните. Зоната с басейните при нас е много голяма, особено сега в летния сезон, когато отворихме и външните басейни с новите неща, които се случиха около тях, детската парзалка. Това е нещо, което задължително задържа семействата за престоя им отвън. Онова, което е важно да добавим, е, че хората, които ползват Medical и Spa, използват цялата термална зона пълноценно и естествено правилно подредено. Сауни, парната баня, хамами, т.е. могат да се възползват с правилната консултация от всичко.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
6: Радио Enjoy.
7: Това е Радио Enjoy.

0: Михайло Филева и Бурева в чаша вода слушахме. Феновете на Михайло със сигурност няма търпение да дойде месец юли, защото тя обяви своето лятно турне на 10 юли в Пловдив, на 23 юли в София, на 31 юли във Варна и на 1 август в Бургас.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението

0: Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!

0: Новата песен на Поля Генова "Спомени" слушахме. Певицата беше на гости в шоуто "Деца до 2". Имахме удоволствието да си поговорим за създаването и на тази песен, както и за видеото. А то е снимано на повече от 2000 км от България. Потапяни в усещането за източна Турция. Всъщност, Поли ни разказа много за местата, които са видели, какво са успели да опитат за спецификата на сервирането на айрян и за сладоледа от черна роза. Всички тези неща може да слушате в интервюто. Ако сте го пропуснали, посетете сайта ни enjoy.bg. Ще го откриете там. Всъщност сайтът е мястото, където да подкрепите любимите си песни в класациите на Радио Enjoy. Part Time започва с 6 хита в 6 в компанията на Ники.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Като истински работяки, вървим напред в този ден. След малко ще го преполовим даже, но днес кога да е с Папи Ханс.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
6: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
8: Enjoy!
1: Радио Enjoy!

0: Време да погледнем напред в бъдещето, чисто музикално, какво ни очаква. Хитове на Сабрина Карпентър, Шакира и Роби. Преди това обаче емисията Новини по радио Enjoy. Новини.
1: Радиото е Enjoy, аз съм Огнян Гунчев. В Министерския съвет ще бъде представено световно научно отличие, спечелено от Института за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски, съобщиха от правителствената пресслужба. А преди това премиерът Румен Радев тази сутрин връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. Талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения, обърна се Радев пред участниците в националните олимпийски отбори. С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет отбелязва днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. От своя страна днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Червен код с предупреждение за опасни горещини в сила за редица държави в Западна Европа, сред които Франция, Великобритания, Испания, Италия и Белгия. А прогнозата за България е, че през следващите дни се очаква нестабилно време с гръмотевични бури, последвано от ново повишение на температурите. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Днеска почти със сигурност навсякъде ще превали, ще прегърми, особено в Западна България. На изток ще остане перфектно времето. В петък обещах 24 градуса температура на морската вода. Ето вчера беше отбелязано и 24 градуса, така че който е на море е просто случил. А тези, които ще ходят тепърва, пак са случили, само време за почивка.
1: И към част от темите на дневен ред в държавата, министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, съобщиха от външното министерство. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на щатите за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания. А Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание в този час. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на ПП и ДБ. Ще се обсъдят проекти за изменения в Кодекса на труда, за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в местността Баба Алино, съобщиха от общината. След първоначалните 12, всеки ден се подготвят нови. Юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжаването в съда. Процесът ще продължи и през следващите дни. София е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът беше открит от председателя на Народното събрание и президентът на Парламентарната асамблея на организацията Михаела Доцова. Григор Димитров ще започне днес участието си на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с лайлдкарт и ще се изправи срещу преминалия през квалификациите австралиец Марк Помас. Футболът е първи в програмата на централния корт и е насрочен за 13 часа наше време. Димитров и 366-я света Помас не са се срещали до този момент. Рано от тази сутри българско време с 2 гола след почивката, Алжир обърна дебютанта Йордания с 2 на 1 в матч от втория кръг в група J на Мондиал 2026. Така възпитаниците на Владимир Петкович записаха първи успех в надпреварата и с 3 точки излязоха на трето място, като запазиха шансове за класиране в следващата фаза. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, които пък по-рано надделяха над Австрия. Азиатците пък останаха последни без актив и нямат шансове да продължат в елиминациите. През днешния ден над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: международно звучане благодарение точно на Шакири Бейли. Оставаме на тема международна музика. Южнокорейската K-pop група Stray Kids обяви завръщането си с нов сингъл албум и дори световно турне. Осемчленната момчешка формация публикува в социалните мрежи, че на 24 юни ще пусне сингъла Run It, последван от албум с 8 песни, озаглавен This and That, който ще излезе на 7 август. Групата същевременно обяви и ново световно турне, а това е първото им завръщане с нова музика след микстейпа Do It, излязъл през ноември миналата година, без да броим парчето Stay, което групата записа по-рано тази година за за почитателите, за феновете си, които сами се наричат Stay. Интересен факт около тази група е, че през 2024 година те успяха да се докоснат до Олимпиадата в Париж, благодарение не на кого да е, а на българската състезателка по художествена гимнастика и сребърна олимпийска медалистка Боряна Калейн, в чието съчетание на обръч звучи хит им S. Клас.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

20 години радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Сега отваряме и твоя гардероб, за да въведем нещо ново. Попадна ми един материал за панталон на тип шалвари. И ако си мислим някой от нас, че са останали назад във времето, в миналото, модните тенденции сочат друго. През този сезон 2025-2026 те се завърнаха на подиумите в Лондон и Ню Йорк в колекции, при това на водещи световни марки. Панталоните Аладин преживяват скок на популярност през 60-те години на миналия век, а освен това през 90-те стават много актуални, много модни икони предпочитат този силует на шалварите с обема отдолу. Казват обаче специалистите, че горната част трябва, т.е. горната част на тялото трябва да облечем нещо, което да е по-прибрано, по- наистина до кожата, за да може обема отдолу да е така акцента наистина в тази актуалност. Ако искате да пробвате, разбира се, казват, че най-голямата грешка е носенето на голям пуловер или свитчер с качулка, и защото превръщат тази визия в безформен облак. Който има коража да го направи, аз разчитам на по-изчистените форми и на изчистените хитове, като сапфир да блестят. След малко се сечи.

0: Световното първенство по футбол и плаваче е от просто спорт и това доказва и до последната секунда рубриката на Огнян Кунчев, която слушате всеки делничен ден по радио Enjoy след 17.30. Ако я пропуснете, всъщност влезте в сайта ни enjoy.bg и открийте епизодите в подкасти.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това беше Михаил Маринова с Under Pressure. Ако случайно вие пък сте под напрежение в този момент, планирам да ви почерпя с малко виртуално, но все пак с сладолед.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Представете си сега фуниката Орео. Тя си има всичко. Наситения сладолед и подсилен с апетитна порция от оригинални Орео бисквитки, обгърнати, буквално гушнати от тъмна хрупка в фуника от бисквитки и глазура от Орео бисквитки отгоре. Е идеалното удоволствие, което може човек да си достави през летните дни, а те тепърва настъпиха и много им се наслаждаваме. Влезте в Facebook страницата на Радио Enjoy и участвайте в играта Офис настроение, да разнообразите малко делника и малко задълженията, които имате по служба, и ни отговорете на въпроса, коя е любимата ви част от сладолед Орео в фуника. Така участвате за наградите на сладоледи Орео.

0: Някои места в офиса обикновено са по-любими от други и ако и вие като мен, всеки път, когато отидете до кафемашината, там има някого и не успявате да си направите кафе, предлагам да се пробваме след малко, да отидем и да видим кой ще се здобие с любимата напитка, освежаваща такава. Ще си пием в компанията на хитове на Колин Грей и Джеси Джей.
1: Още енджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, още от нея ще има. Преди това обаче малко интересни новини. Знаете, хората са популярни с определени занимания. Ако едни са певци, други са режисьори, трети са актьори, някои могат да съчетават всичко това. Един легендарен режисьор обаче, Куентин Тарантино, ще се завърне пред камерата и то в ролята на актьор. Той ще си партнира с австралийската поп-икона Кайли Минок в нов филмов проект, който обаче самият той няма да режисира за изненада на почитателите си. За сега подробности около сюжета и заглавието на филма не се разгласяват.
1: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun.

0: Още Enjoy след малко. Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов. Мебели Виденов.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ.

0: Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в CCC и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC, в приложението и на ccc.eu.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
2: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Навлязохме в последния част на шоуто от 10 до 2, където ни очакват хитове на Майли Сайрас, на JT, Тейт Макрей. Преди това обаче да чуем актуалните новини. Новини. Здравейте, с по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. За мен е чест и удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Това заяви премиерът Румен Радев на Олимпийците по природни науки. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения, допълни още премиерът и изрази своята най-дълбока признателност към ръководителите на отборите. А днес президентът Иляна Йотова отличи учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в инициативата «Спортови с президента», но повече по тази тема след малко в спорта. А сега към другите теми на дневен ред. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава относно осигуровките на държавните служители и правата на младите родители. Законопроектите са внесени от Продължаваме промяната Демократична България и се обсъждат от представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Една от основните теми е идеята държавните служители поетапно да започнат сами да поемат част от своите осигурителни вноски. Предложението е тази идея да се въведе поетапно в рамките на няколко години, като до 2032 година бъде постигнато съотношение 60-40. На заседанието се обсъждат и промени, свързани с отпуските за младите семейства. Предвижда се 15-дневният отпуск за бащинство да бъде запазен, но родителите да получават по-голяма гъвкавост при неговото ползване. Прокуратурата във Варна с нова информация за баба Алино. Собственикът на КУП корпорация Олег Невзоров се е явил доброволно и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжна прокуратура Варна. Разпити се извършват и от районната прокуратура. А ето какво коментира в ефира на BTV административният ръководител на районната прокуратура Невена Илиева.
1: Районната прокуратура ръководи също няколко досъдебни производства. За няколко от тях би съобщихме за неистински удостоверения за търпимост, за удостоверения за търпимост, на които е предаден вид, че са изпълнени от архитекта на община Приморски, за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради.
0: Ученици от 14 общини в страната бяха отличени от президента Иляна Йотова за постигнати най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Приветствието си Йотова определи деня като празник на младостта и на постиженията на българските деца. Президентът отбеляза още символиката на Международния ден на олимпизма 23 юни, като подчерта, че олимпийските ценности включват не само спортните успехи, но и волята, вярата и силата на човешкия дух, както и стремежа спорта да служи на доброто и бъдещето на хората. А с факелно шествие, което започна от Националната спортна академия и завърши на Националния стадион, бе отбелязан Международният олимпийски ден в София. Щафетата приключи с връчване на огъня на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Следобедните часове на Източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът е слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури във вторник са между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност е около 29 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Това е Радио Енджой, аз съм нея, слушахме Елизабет. В този час ще погледнем и към новите планове на певицата Оливия Родриго. Разбира се, оставаме на лятна вълна с Enjoy Summer и ще слушаме много хитове.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: keep watching. Вземам първото думите на Tate McRae, песната Just Keep Watching, като се поставен в една ситуация, в която, да кажем, гледам някой любим човек как побеждава или прави някакви готини неща и много се възхищавам, и това важи вероятно и за мнозина от вас. По същия начин и съпругата на капитана и нападател на Аржентина Лионел Меси реагира на негово постижение. Антонела написа: каква привилегия да те види да пишеш история отново и отново. Обичам те, Лео, по повод голмайсторския рекорд на съпруга си на световното първенство. При победата 2-0 над Австрия във втори кръг на световното, Меси отбеляза два пъти и вече има 18 гола на световни първенства, надминавайки досегашния рекордьор, бившия германски нападател Мирослав Клозе, който има 16 гола.
1: Още енджой след малко. Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си!
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Напоследък често си говорим за футбол и няма как Мондиал 2026 продължава да тече. Ако искате да печелите награди, как биха ви прозвучали? Да кажем 100 футболни престилки, 50 ваучера на стойност 50 евро, 10 футболни барбарона, 5 грила и 3 конзоли за игра. Може би, ако всичко накупа го спечелите, ще бъде най-добре, но пък няма какво да ги правите всички. За сметка на това пък споделяте времето с приятели и като споделяте времето, споделяте и мезетата. Тук е мястото на играта на тандем, която може да ви донесе някои от тези подаръци. За да участвате в нея, купувате продукти тандем за над 3 евро, регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и имате шанса за тези страхотни награди по време на световното първенство по футбол. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите.

0: Супер жената Мария Илиева слушахме в ефира на Радио Enjoy. Повечето майки със сигурност можем да ги приемем като супер жени, но и татковците не си поплюват, така да се каже. Гледам една от публикациите на сайта ни enjoy.bg по отношение на едно звездно семейство на Бионсе и Джей Зи, защо той си е променил визията, защо косата му изглежда по-различна, оттам тръгва материала. Всъщност става дума за дъщеря им Blue Ivy, тъй като се чувствала несигурна като по-маничка заради афро прическата си, баща и решава, че може да направи нещо за нея и само да покаже, че естествената красота е най-добър избор. Джей Зи е направил промяна във външния си вид, за да й даде този пример за самоприемане и увереност. След години с характерни плитки тип раста, той се появи с нова визия и афроприческа по време на участие на фестивал в Филаделфия, а промяната привлече вниманието на феновете и беше приета като символичен момент за изпълнителя, който показа по-лична страна в взаимоотношенията си с членовете на семейството си.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: 20 години Радио Enjoy, този ден, твоята музика и разбира се емоциите, които споделяме заедно. Очакваме и вашите като гласово съобщение в Instagram или Facebook, за да ни споделите какво за вас е Радио Enjoy. А ние добавяме към плейлиста още от любимите хитове и изпълнители след малко Малума с Райан Кастро.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: Още една реклама на Такси ми for Business.
5: И слава Богу.
4: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
5: В такси съм.
4: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
5: За нас.
4: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Yes.
4: Започни на taximi.bg/business.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

От Катерина Момен на Deep Zone Project минаваме към едно друго девойче от световна величина. Отново за музика говоря. Оливия Родриго обяви нов музикален фестивал. Той ще бъде с изцяло дамски състав. Сред изпълнителките са Чапъл Рон, Дучи, Стиви Никс, Кацай, както и Сара Махлоклон. А фестивалът ще се състои на 29 август в Калифорния. Всички приходи от него ще бъдат дарени на организации, които работят по правата и възможностите на жените и на момичетата. А в публикации в Инстаграм Родриго определи осъществяването

0: Ако имате чувството понякога, че нещата се повтарят непрекъснато и той по едно определено време, да ви кажа, не сте единствените и при мен усещането е такова. И май и това, защото сме на финала на шоуто от 10 до 2. След мъничко в студиото влиза Вензи с над нещата. Бъдете с него усмихнати и служите ритъма на деня, заедно с музиката на Радио Enjoy. А утре след 10 с мен нова среща в ефира.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Кариста Янинска. Български учен, удостоен с престижно международно отличие. Наградата е за Радостин Митков и неговата разработка в областта на компютърното моделиране и му е връчена по време на 8-я международен симпозиум по компютърно-вятърно инженерство, проведен в Канада, съобщава институтът Гейт към Софийския университет. Отличието е едно от 2-3 присъдени за най-добра научна публикация в рамките на форума, а изследването е избрано сред повече от 100 научни разработки от цял свят. И към другите теми на дневен ред, Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението за по-къвкаво ползване на бащински отпуск и не постигна съгласие по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. А по отношение на предложението на Демократична България държавните служители да си плащат сами осигурителните вноски, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Същевременно стана ясно, че кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро и 20 евроцента за целия период до 2028 година. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и Министерството на отбраната, съобщава сега. Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществена поръчка на здравната инвестиционна кампания за детска болница за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Решението е взето след жалба. Комисията установява, че част от критериите за опит са прекомерно специфични и на практика ограничават конкуренцията, а и липсват ключови изходни данни за проектиране. И към метеорологичната обстановка, жълт код за значителни дъждове обявен в 12 области от северна, западна и част от южна България. Синоптиците предупреждават, че има условия за грамотевични бури, интензивни локални валежи и градушки. Но повече за това какво време ни очаква до края на деня след малко в прогнозата. Тенис. Започна мачът на Григор Димитров срещу Марк Полманс в първи кръг от турнира на ATP 250, който се провежда в Майорка. Първата ни ракета участва в слайд карт и се изправя срещу преминалия през квалификациите австралиец. Димитров и Полманс не са се срещали до този момент, а победителят от този двубой ще играе на осми на финал срещу щастливия губещ Абдул Шейбей от Йордания, който е номер 299 в ранглистата на ATP. Следобедните часове над източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът е слаб в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури във вторник са между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност е около 29 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Добър ден на всички, които са на честотите на Radio Enjoy. Минава 14 часа, което означава, че започва Над нещата с мен Вензи. И заедно тук ще си правим компания чак до 18 часа. Една ирландска поговорка гласи, че природата, времето и търпението са тримата най-велики лечители. Към този списък аз смело добавям хубавата музика и приятната компания. И тъй като в Radio Enjoy тук имаме и от тях в изобилие и с удоволствие ги споделяме с вас, искаме да се чувствате добре на нашите честоти и, както обичам да казвам, където и да сте, каквото и да правите, да ви е добре, да ви е хубаво, да ви е приятно и денят ви да върви като по нов.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, чухме сега, продължаваме с хубавата музика, но бързичко искам отново да ви подсетя. Знаете, юни месец тази година е годината, в която празнуваме 20-летие Радио Enjoy. По този повод искам да ви подсетя да ни изпращате гласови съобщения за това какво е за вас Радио Enjoy, с какво го обвързвате, какви красиви спомени сте създавали докато Радио Enjoy е звучал, какви артисти сте опознали, кои песни любими сте слушали тук за първи път в Радио Enjoy. Очакваме най-готините истории, ще пуснем в ефира ни.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.

Великите истории, които променят света. Във вторническия следобед отваряме златните страници на световната наука, за да се поклоним пред един ум, на когото буквално дължим съвременния технологичен свят. На днешния 23 юни е роден британски математик Алън Тюринг. Той е човекът, който създава теоретичния модел на компютъра и полага основите на изкуственият интелект. По време на Втората световна война Тюринг извършва истински подвиг, работейки в секретния център Блечли Парк. Той разбива кода на германската шифровъчна машина Енигма. Благодарение на неговия гений, съюзниците печелят ключови битки, а историците изчисляват, че работата му е съкратила войната и е спасила живота на над 14 милиона души. Въпреки това, приносът му остава непризнат при живе заради тогавашните закони. Едва десетилетия по-късно светът официално му се извинява, а днес името му е символ на триумфа на чистата наука над предразсъдъците. Неговата съдба доказва, че истинският интелект и светлина не могат да бъдат отгасени от сивотата на епохата, в която са се появили. Когато променяш бъдещето на цялото човечество и даряваш на света технологиите на утрешния ден, ти оставяш незаличима следа.

0: страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Този юни.
2: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
1: Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Ведра изпразва вас.
6: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
1: Нашето голямо приключение Enjoy Summer ни дава перфектна формула за бягство от жегата на града. Представете си лежерни горещи дни, разхлаждащи ледени коктейли в ръка и пълна наслада в топлите и открити минерални басейни. Лятото на абсолютния релакс ви очаква в Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък, където луксът и величието на тракийските царе се преплитат в едно изящество с аромата на българската роза. Този великолепен комплекс разполага с 266 елегантни и изключително комфортни стаи и апартаменти, разкриващи невероятна гледка към долината на розите. Преживяването, разбира се, се допълва от впечатляващи ресторанти и барове, както и невероятно разнообразие от забавления, вечерни шоу програми и активности на открито и закрито за абсолютно цялото семейство. И за да може наистина всичко да е завършено и перфектно, включете се в нашата игра. На Facebook страницата на Radio Enjoy, като отговаряте всеки ден на въпросът ни, като коментар под поста, и така имате шанса да си спечелите уикенд за двама и да си създадете много хубави спомени в Kings Valley Medical and Spa Hotel, Казанлък.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Radio Enjoy. Това е Radio

Дара, чухме сега с Онче Бонче и една много интересна новина за целта на Дникваме зад колисите на голямата слава, където самата поп-кралица Мадона реши да сподели едно изключително забавно и шокиращо нещо, свързано с миналото си. В най-новото си видеоинтервю 67-годишната мегазвезда призна, че в ранните години на кариерата си в Нью-Йорк, когато е била млада и все още пробиваща изпълнителка, имала много

0: етичен критерий при избора на мъже. Мадона чисто сърдечно и много искрено разкри, че излизала на срещи с определени момчета не заради техния чар или интелект, а единствено заради луксозните им бани. Да, точно така. Тъй като по това време е живеела в скромна и доста занемарен сграда и апартамент без топла вода, тя използвала романтичните си партньори, за да може просто да си вземе един дълъг, горещ и луксозен душ на спокойно място. Днес певицата, разбира се, се смее на този младежки прагматизъм, който е проявявала, а феновете веднага, разбира се, похвалиха за гениални и изключително забавен начин за справяне с битовите проблеми по пътя към върха. Разбира се, всеки е преминал през тях, а и най-важното, нека да си кажем, когато гледаш към миналото, трябва да го гледаш с усмивка, даже бих казал с смях, защото точно това е пътят, който те е изградил, човекът, който си в този момент.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Радио Енджой.
1: Започваме новия час, предстои ни много хубава музика. Първо ще чуем, разбира се, най-важните акценти до този момент, а след това интересни новини покрай Кейти Пери и още много интересни неща. Новини.
2: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Жълт код за значителни дъждове обявен в 12 области от северна, западна и част от южна България за днес. Синоптиците предупреждават, че има условия за гръмотевични бури, интензивни локални валежи и градушки. А ето какво ще коментира за прогнозата в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Днеска почти със сигурност навсякъде ще превали, ще прегърми, особено в западна България. Изток ще остане перфектно времето, топло време. С валежите кое е положението? Ясно изразена западната половина, западните Родопи, Пирин, Рила и Старопланинската верига, където валежите евентуално могат да достигнат до четвъртък вечерта, срещу петък сумарните валежи могат да достигнат до 20-25 литра.
2: И към другите теми от последния час, България продължава да подкрепи Украина, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече платите ангажименти. Това заявява премиерът Румен Радев в писмен отговор, като подчертава, че спирането на даренията от българската армия не означава отказ от подкрепа в други направления. Премиерът подчертава още, че България работи за траен и справедлив мир в Украина, основаван на международното право и устава на ООН, като ключова роля трябва да има дипломацията. По думите на Радев, Европейският съюз следва по-активно да се ангажира с мирния процес. Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители и предложението на Демократична България предвиждаше държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски. Тристранният съвет не постигна и съгласие по предложението за по-гъвкаво ползване на бащински отпуск и не постигна съгласие по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев създава консултативен съвет от роботи към министерството. Това обяви той по време на дискусия на тема «Може ли България да се превърне в иновационен хъб и център за развитие на изкуствения интелект на Европа» в рамките на Webit 2026. Съветът, по думите му, няма да замести хората, а ще даде възможност за визионерски разговор за бъдещето на работите и как те да намерят приложение в администрацията и в живота на хората, и не на последно място, как България да се развива по-бързо.

0: Мундиал 2026 от 20 часа българско време Португалия се изправя срещу дебютанта Узбекистан. Мореплавателите гонят задължителна победа срещу съперника след равенството на старт 1-1 срещу Демократична република Конго. В 23 часа стартира матчът Англия-Гана. Трите лъва започнаха с зрелищното 4-2 над Хърватия, а африканците победиха Панама с 1-0. В 2 часа през нощта стартира другият двубой от групата Панама срещу Хърватия, а в последната среща от програмата в 5 часа сутринта Колумбия играе с Конго. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

0: 16 минути от началото на часа Mystical Magical. Чухме току-що на Benson Boone. Социалните мрежи вече прегряват от романтични интриги, като най-новата от тях включва любимата инфлуенсърка на Америка Алекс Ерл и музикалната сензация Benson Boone. Всичко започва с поредица от забавни и доста странни видеа в TikTok, които събраха милиони гледания. В едно от тях двамата са облечени в средновековни костюми и танцуват, а в следващото облечени в оскъдни първобитни премени от кожи. Алекс налага огромен така надуваем дракон с бухалка, докато Benson пее на заден фон. Много са забавни двамата. Феновете буквално поводяха и започнаха да анализират всеки техен поглед, всеки жест и всяка дума. А напрежението достигна върхната си точка, когато папараци ги ловиха на изключително интимна и уютна вечеря в западен Холивуд. Попитани директно от медиите дали са новата гореща двойка, Benson Boone побърза да отрече и заяви, че просто прекарват времето си заедно. Почитателите им обаче са убедени, че това е началото на нещо много голямо и много красиво и много шумно със сигурност. Особено след като в края на миналата година Алекс се раздели с гаджето си от Националната футболна лига и от тогава името й бе свързано дори с легендата Том Брейди, така че може би виждаме началото на една много интересна връзка. Дали ще прерасне в нещо по-голямо, те първо предстои да разберем, но знаете, ние следим и ще ви държим в течение. Сега след кратка пауза продължаваме с още хубава музика от Сабрина Карпентър и Медуза заедно с Хенри.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Знаете ли, че може да направите лятото си още по-вкусно и забавно и изпълнено с подаръци? Ето как, до 19 юли Тандем ни радва с една прекрасна кампания, вдъхновена от Мондиал 2026. Всички техни висококачествени продукти, от кремвиршите, филетата до ароматните сурови продукти на Скара, сега ви очакват специални футболни опаковки. Механизмът за участие е изключително прост. Трябва следващия път, когато си закупите нещо, да регистрирате касовата бележка. Условието е стойността на касовата бележка на закупените продукти да е над 3 евро. Запазвате касовата бележка или фактура от метро, регистрирате я бързо и лесно на сайта promotandem.com и сте готови да печелите множество атрактивни награди. Всяка следваща бележка ви носи, разбира се, още по-големи шансове за изненади. Освен това, всяка бележка, регистрирана в играта, остава до края на теглянето. Има 3 тегления. Едното вече мина, то беше на 19 юни. Остават още 2 тегления. Едното е на 8 юли, другото на 22 юли. Наградите са много хубави. 100 футболни престилки, 50 ваучера на стоеност 50 евро, 10 футболни Барбарона, 5 грила Ninja Woodfire и 3 конзоли PlayStation 5 Pro. Така че действайте, възползвайте се от тази игра, в която можете хем да си закупите нещо вкусно и приятно, хем и да печелите награди. Успех!
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Продължаваме.

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
4: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: Аплодисменти! Мястото за среща с лицата на българската култура. За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy един от организаторите на прекрасната кампания Поетите, Диана Алексиева. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: За нас винаги е удоволствие, когато можем да срещаме нашите слушатели с хората, благодарение на които културата продължава да съществува, даже напротив, продължава да се развива и да докосва все повече и повече хора. И тъй като мисля, че може би вие най-добре бихте описали кампанията Поетите, веднага искам да ви попитам, ако трябва да опишете мисията Поетите в едно изречение за нашите слушатели, как изглежда светът, когато използваме силата на думите?
1: С едно изречение е трудно да опиша как изглежда светът, когато използваме силата на думите, но когато използваме силата, но мисля, че тя е една от най-големите сили. Може да бъдеш истински супермен, ако умееш да ги използваш добре и правилно. А пък за нас е чест в проекта Поетите да използваме думите, красивите думи на едни от най-големите ни поети, защото ние имаме страхотни поети и съвременни, и не само. Така че не само честа и отговорност е да боравим с тяхното слово. Дали е стихотворение, дали е някаква друга творба, няма значение. Важното е думите да бъдат използвани по правилния начин, според мен, и на правилните места. И също така аз вярвам, че казаната дума остава във въздуха около нас и в пространството, така че трябва много да внимаваме какво и как, на кого и къде произнасяме. Това беше, може би, част от мисията ни, когато започнах проекта Поетите преди 7 години, всъщност да представим тези стихотворения, които сме свикнали да четем в учебниците, по някакъв по-приемлив и по-достъпен за хората начин.
0: Споменавате, че поредицата ще бъде в помощ и на учителите. Как си представите?
1: Сега това е една друга поредица, която аудиопроект, който ние след 6 години, 7 вече почти, откакто правим Поетите, имаме различни издания. Направихме един аудиопроект, него не го презентираме на сцена. Той се казва Поетите и децата. Прекрасно. И всъщност сме включили 29 от най-според нас хубавите стихотворения български, писани за деца.
0: Еха.
1: Част от тях присъстват в букварчетата и в учебниците, част от тях не. Ние сме ги избрали, както избираме всички стихотворения в нашия проект, по сърце.
0: Супер.
1: И така си мислим, че би могло по-лесно да ги предадем на децата и бихме могли по някакъв начин да помогнем на учебната система и на учителите да по един по-дигитален, по-модерен начин да представят стихотворенията. Държа да кажа, понеже все пак това е радио, че музиката е на маестро Антони Дончев към стихотворенията и тя е неизменна част от целия проект. Особено при децата, при Поетите и децата присъства почти изцяло във всички стихотворения.
0: Говорихме си ние преди да започне ефира, че всъщност музиката в съчетание с поезията има огромно влияние, така че музиката е неизменна част. Всъщност.
1: Има огромно влияние, още повече, че сега може би не е толкова популярно, но в годините назад най-големите ни песни, на най-известните песни български са писани, текстовете са писани от поети. И аз много съжалявам сега, че не се практикува нещо подобно. И дори ако аз бях изпълнител в момента, бих се възползвал от всички тези прекрасни думи в мерена реч, които са там и чакат да бъдат изпяти. И съм сигурна, че сега понякога знам, че първо се пише музиката, после са думите, после е текста, но пък в много случаи е ставало и обратно.
0: Абсолютно.
1: Така че в поетите ние често изпълняваме в тези, които могат да пеят, Владо Пенев най-вече. Изпълнява песни, които са писани, текстовете, за които са писани от едни от наистина най-големите ни поети. Миряна Башева е писала текстове много. Има стихове на Петя Добарова. Безкрайно много са, така че няма да изреждам всички.
0: Много са и всеки, който се запознае така по-добре с поезията, наистина ще остане изключително очарован колко много поезия има и колко, по колко красиви начини може да бъде използван български език. Ще продължим разговора. Предлагам да пуснем една песен и ще се потопим малко повече в мисията поезия.
1: Добре.

0: Продължаваме да си говорим за мисията поетите. В аудиопоредицата участват Владо Пенев, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Иван Бърнев, Малин Кръстев, Бойко Кръстанов, Теодора Духовникова, Луиза Григорова, Макариев, Весела Бабинова. Трудно ли е толкова големи имена да бъдат на едно място по едно и също време обединени?
1: Почти невъзможно. И когато успея да го направя, аз правя лятно турне, разбира се. Тази година започваме в Пловдив на 12 юли. После сме в Варна, в Шумен и в Русе, и през септември, и в Царево.
0: Браво.
1: И през септември имаме още 3 дати, пак във Варна, защото там винаги свършват много бързо билетите.
0: Браво.
1: В Бургас и в Балчик правим едно специално издание, посветено на Стефан Цанев и неговата поезия. Той тази година навършва 90 години.
0: Прекрасно.
1: И освен, че едно от най-големите имена в нашата литература изобщо, и той е наш приятел на целия проект и на цялата мисия, както ти я нарече, на мен ми се така стана ми приятно, когато чух, че нарече проекта мисия, защото дори не съм осъзнавала, че това е по някакъв начин е мисия, не просто спектакъл или едни хора, които са събрали да направят нещо заедно.
0: Аз вярвам, че всъщност, за да може едно нещо да израсте и да не просто, нали, да остане живо през годините, а да се разраства, точно както поетите, то трябва да е повече от събитие, от проект, така модерно казано. То трябва да е мисия, за да може хората, които се обединяват около него, да осъзнават всъщност каква е силата и влиянието, отзвука от него в обществото.
1: Да, така или иначе, както казах в началото на интервюто, ние такава беше целта в началото, всъщност да стигнат тези стихотворения доколкото се може повече хора. И малко по малко то се превърна и в наша мисия. И всъщност за това всичките ние сменяме репертуара и изпълняваме различни стихотворения. Ето тази година са посветени на жената. Стихотворения писани за жени и от жени. А пък през декември в НДК правим, може би, за първи път ще направим едно от изданията, които години наред се готвехме да направим, Поетите и революцията. Защото мислим, че освен, че имаме страхотни революционни, страхотни, дори не е думата, великолепни революционни поети и хора, които освен думите са дали живота си, са дали живота си за свободата на България. Имаме и намерението да разширим малко тази думата революция и да не спрем до революцията, която е само с смърт и завършва със смърт и е на бойното поле, и революцията, която трябва да става в главите ни.
0: Абсолютно. И от която има нужда.
1: От която има нужда. Всъщност този проект за нас също е революция, защото много години изобщо никой не се е занимавал с поезия в България.

0: в София.
1: В НДК, в зала едно на НДК, два пъти през декември, и на 6 март направихме две представления в един и същи ден, защото много бързо свършиха билетите за едно.
0: Точно за това исках да попитам, коя е най-честата реакция, която виждате в очите на хората, и докосва ли мъжете тази поезия?
1: Сега, интересно е, че в началото почти само жени, имаше един-два мъже, които се виждаха в публиката, буквално можехме да ги преброим на пръстите на едната си ръка, докато сега, може би, жените са 60-50%.
0: Супер.
1: И много мъже започнаха да идват, и всъщност надявам се, че много от тях, по това, което чуваме после като отзвук, разбраха, че, че поезията не е някаква лигава материя, която четат само жените, когато са сами с котката си вкъщи. А поезията най-вече тя е писана от мъже. Това е едно от най-мъжкото слово, е всъщност поезията. Има много поети мъже и много по-малко жени. Така че поезията е мъжка работа. Особено пък сега и революционната поезия.
0: Да.
1: Да, има и много мъже вече се в публиката.
0: Прекрасно. Искам последно да си поговорим всъщност за една от основните цели всъщност на поетите. Поезията за деца вече е достъпна в големите музикални платформи. И по този повод да ви попитам, смятате ли, че аудиоформатът е новия начин, по който да се запали това дигитално поколение деца, което в момента...
1: Според мен видеоформатът би бил по-подходящ, но още не сме го измислили и още нямаме такива ресурси да направим видео към всяко стихотворение. Не смятаме, че на този етап, че е необходимо, но да, мисля, че аудиоформатът е начин, както децата слушат в колата, моите деца вече са големи, но си спомням, че когато бяха малки и нямаха собствени телефони, те слушаха това, което ние слушаме, и както им пускахме музиката, която мислим, че е трябвало да слушат, и приказки много са слушали, така, ако сега бяха малки, аз с удоволствие бих им пуснала и стихотворения, за да възпитам най-малкото към тях любов към думите и към словото. И мисля, че не е лошо всеки родител да го прави под една или друга форма, независимо дали са стихотворения, приказки, хубави български песни, и не само, има много хубави изпяти от детски хорове, така че това възпитава наистина любов към езика.
0: Първата крачка са дигиталните платформи. Аз лично вкъщи се ползват много дигиталните платформи, така че с удоволствие на моите деца ще ги запозная с това нещо и постепенно ще слушаме, защото вярвам, че вкусът се възпитава.
1: Точно така.
0: И колкото повече заобикаляш малките дечица с тези хубави неща, тези стойностни неща, които са се доказали през вековете, толкова по-голям шанс има те да ги обикнат и да
1: така
0: ги предадат напред.
1: Дори съвсем несъзнателно.
0: Да.
1: Ще очаквам отзвук.
0: С удоволствие. Много благодаря за гостуването. Пожелавам много успех на поетите. Декември казахте, че следващото
1: НДК,
0: голямо. Много успехи на лятното турне, и нека да докосвате с поезията колкото се може повече български сърца.
1: Нека. Благодаря.
0: Благодаря.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Здравейте, с по-важното от последния час, аз съм Криста Янинска. Още открития в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика, археолози установиха подова мозайка. Находката е сред най-интересните за сезона, тъй като допълва информацията за устройството и развитието на храмовия комплекс. Разкритието е част от богато украсена мозайка, която вероятно е покривала целия храм и е била ключов елемент от интериора му. Разкопките около храма продължават и през следващите седмици, а екипът очаква, че с разкритието на нови площини ще бъдат открити допълнителни части от архитектурния ансамбъл, които могат да хвърлят още светлина върху историята на античния град и култовия комплекс. И към другите теми на дневен ред, правителството замразява минималната заплата на 620 евро и 20 евроцента за целия период до 2028 година. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и Министерството на отбраната. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Галоп Донев, разпространено до министрите за подготовката на редовния бюджет, цитирано от вестник Сега. По случая Баба Алино, Олег Невзоров е дал важни показания. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни, че това е ключово за изясняване на обстоятелствата. В прокуратурата има образувани общо 6 досъдебни производства. Едното от тях е в окръжната прокуратура, а останалите 5 в районната прокуратура. На този етап обаче по нито едно от тях няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение към когото и да било, включително и към Невзоров, заяви още вътрешният министър. И още по темата, прокурори от Върховния касационен съд се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства. Работата по случая продължава. И към пътната обстановка, дим заради пожар затвори автомагистрала Тракия в Ямболско. От пътната агенция уточняват, че заради запалени храсти и силно задимяване не може да се използва отсечката и в двете посоки при 283 км в област Ямбол. Всички превозни средства изчакват на място. А подмяна на тол камери налага временни ограничения по автомагистрала Тракия в областите Пазарджик и Пловдив тази и утре вечер. Поетапно ще бъдат ограничавани движенията във всяка от пътните ленти, първо в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се извършват дейности. Тенис Григор Димитров започна успешно участието си на турнира от категория ATP 250 в Майорка. Първата ни ракета победи с 6-1, 7-6 за 88 минути игра австралиеца Марк Полманс. Това беше юбилейна победа номер 50 на трева за българина в ATP тура. Димитров заслужи цени 25 точки за световната ранглиста, а следващият противник ще е щастливият губещ от Йордания. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, през деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Радио Енджой, Папи Хан със звезда, част от новият му албум Слънцето. Гостувани той миналата, по-миналата седмица. Говорихме си много хубави неща за целият албум. Разказа за концепцията и за по-голямата част от песните там. Наистина, ако не сте слушали албума, направете го, няма да сгрешите. Има много, много хубава стойностна музика там. Със стойностна и хубава музика продължаваме и тук в ефира ни. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Енджой, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. След това последете ни в Instagram, последете ни в Facebook, защото винаги има хубави неща, с които да ви зарадваме. Било готини новини, било готини игри с готини награди.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Oștenjoi, set Marco.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че името Нос Калиакра в превод от старогръцки език означава буквално красивият нос, Кали и Акре? Като това е едно от малкото места по българското Черноморие, чието име е останало непроменено през вековете. Неговите величествени отвесни скали, които се спускат на близо 70 метра височина, директно върху морската бездна, дължат своя специфичен огнено-червен цвят на богатото съдържание на железни оксиди в глината, което кара целият полуостров буквално да сияе в пурпурни нюанси по време на всеки залез. Също така, една от най-красивите и вънуващи местни легенди е, че носът е израснал по вълшебен начин от морето, за да спаси Свети Никола, покровителят на моряците, докато той бягал от преследвач. Земята под краката му се удължавала навътре във водата с всяка негова стъпка, за да му помогне да се спаси. И точно на мястото, където днес полуостровът свършва в морето, изграден красив параклис, който е едно от най-мистичните места за поклонение у нас. Друг интересен факт е, че Нос Калиакра е бил дом на една от най-непревземаемите и мощни антични крепости в историята, наречена Тиризис, която е била толкова сигурна, че според древни хроники самият Лизимах, един от най-близките генерали и наследници на Александър Македонски, е избрал именно нейните пещери, за да скрие своите несметни богатства, заграбени по време на походите в Персия. И до днес десетки водолази и търсачи на силни усещания изследват подводните скали около носа с надеждата да открият нещо, някое изгубено царско злато. Калиакра е едно от най-важните места в цяла Европа за наблюдение на дивата природа, тъй като се намира директно на пътя на голямата миграционна магистрала на птиците, известна като Via Pontica. Всяка есен от тук прелита стотици хиляди щъркели, пеликани и орли, а водите около самият нос са едно от малкото места по нашето Черноморие, където с просто око от скалите всеки посетител може да наблюдава игриви групи от черноморски делфини, които уникално са се развили само тук. И за финал, в крайната точка на носа се намира прочутата пещера, превърната в музей, където се съхраняват артефакти от тракийско, римско и византийско време. Доказва се, че това място е било непрекъснато обитавано в продължение на хилядолетия. Със своята тясна скалиста ивица, която се врязва цели 2 км навътре в Черно море, Калиакра остава най-дългият нос в България и, разбира се, вечен символ на силата на природата, пред чието величие човекът винаги се прекланя, и то с затен дъх. Това е Радио

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Превключваме на скорост и се насочваме към Хасково. Там Poly Auto, новият официален представител на иновативната марка Dongfeng Forting, ви кани на едно вълнуващо технологично пътешествие в своя нов бляскав шоурум на булевард Съединение 90, специално за дните на отворените врати, които продължават до 27 юни. Имате невероятния шанс да тествате всички техни модели в наличност, освен впечатляващите отстъпки за цялата гама. Всеки нов собственик получава страхотен подарък, пълно автомобилно каско за една година, а за вашето абсолютно спокойствие има и внушителната гаранция от 7 години или 150 000 км пробег, така че вземете това, което най-много ви харесва и започнете да създавате красиви летни спомени.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, е част от по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Български учен е удостоен с престижно международно отличие. Наградата е за Радостин Митков и неговата разработка в областта на компютърното моделиране и му е връчена по време на 8-я международен симпозиум по компютърно-вятърно инженерство, проведен в Канада. Същевременно Институтът за компютърни науки, изкуствени интелект и технологии Insight към Софийския университет спечели едно от най-престижните научни отличия в света. Стойността на проекта е 2 милиона и половина евро. Това е признание от най-висок ранг, това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет. Проектът е насочен към най-ново поколение алгоритми и системи, свързани с транспорта. А световно известният учен професор Бернхард Хойплер идва да работи в България, като ще се присъедини към Insight и ще разработва математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи. И към другите теми на дневен ред, нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за следващата година ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, това обяви премиерът Румен Радев. А днес правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Предложението на Демократична България предвиждаше държавните служители да си плащат сами осигурителните вноски. А тристранният съвет не постигна и съгласие по предложение за по-гъвкаво ползване на бащински отпуск и не постигна съгласие по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. В последните дни на кабинета Желязков е готвена кражбата на над 1 милиард лева от пътищата, това обяви регионалният министър Иван Шишков и посочи, че става дума за втори лот на автомагистрал Хемус с дължина 19 км. Футбол. Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18 часа и 30 минути ще бъде даден старт на матча между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласки се на подготовка. Преди 4 дни сините вкараха 4 попадения на академик Свищов в своята дебютна проверка след лятната ваканция. Също тази вечер Ботев Пловдив стартира предсезонните си контроли. Канарчетата посрещат Спартак Плевен. Проверката стартира в същия час 18:30. Това ще бъде първи матч за Станислав Генчев след завръщането му в жълто-черния клуб.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Гласът на доброто настроение
1: и яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Четвърт час измина, прекрасната Вала. Чухме сега в теб всичко, а преди това часът ни започна с Сабрина Керпентър и Рей. Разбира се, хубавата музика е заредена в очакване за вас, за да направи следобед ви по-хубав, но сега е нам също доста интересна и неочаквана история от света на шоу-бизнеса. Поп-звездата Кейти Пери буквално остави феновете си без думи. В най-новото си видеоинтервю тя разкри много интересен детайл за срещата си с бившият канадски премиер Джъстин Трюдо, която се оказва преумна за нея. Изпълнителката сподели, че неговата забележителна харизма, прогресивно мислене и лидерски подход по време на общата им работа по глобални благотворителни каузи се вдъхновили да погледне на света по съвсем нов начин. Кейти призна, че този момент е трансформирал личното й виждане за това как един човек с голямо влияние може да променя съдби и да носи реална светлина на света. Социалните мрежи веднага се превърнаха в арена на бурни дискусии, но едно е сигурно, когато изкуството и голямата политика си подадат ръка, рядко става, но когато се случи и то в името на доброто, резултатите винаги са вдъхновяващи, защото понякога най-неочакваните срещи в живота ни носят най-ценните уроци. И когато намериш вдъхновение да се развиваш и да помагаш на другите, си издигаш над нещата. А както знаем, оттам гледката винаги е по-добра.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Oște Enjoy, след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
14: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
14: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: На гости сме на Kings Valley Medical and Spa Hotel Enjoy Summer в красивия Казанлък. Марти продължава да си говори с спа менеджера там, Веска Пищалова, за всички спа преживявания, които предлага хотела на своите гости.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ние продължаваме нашия разговор тук в Kings Valley Medical and Spa с спа менеджера Веска Пищалова. А все повече хора търсят не просто почивка, а истинско възстановяване и грижа за здравето. Как виждате развитието на медицинския и уелнес туризъм в България?
3: Ами аз мога да кажа, че ние Kings Valley Medical и Spa, тъй като това се вижда като резултат, сме изключително търсен като хотел, не само за medical, но и за уелнес процедури. Онова, което се случва изобщо в европейския здравен туризъм, е, че гостите започват все повече да търсят превенция на здравето. Тоест, тяхната им здравна култура се повишава и ние се радваме, че сме част от медикал центровете в България, които работят с изключително висок клас медикал апаратура и могат спокойно да се погрижат за възстановяване или превенция на опорно-двигателен апарат, периферна нервна система при гости с специфични такива заболявания. Но това всъщност върху което ние работим и можем да се наречем пионери в уелнес туризма, е работата ни много активно в longevity и детокс програми. Това след една COVID пандемия в целия свят е много сериозно течение, защото това е сериозен личен избор за превенция на здравето с основни стълбове за дълголетието. И ние в Kings Valley Medical и Spa го предлагаме правилно подредено в няколко дневни програми. Като програмата включва приятно прекарано време, защото longevity го изисква, уелнес и спа терапии, правилно и добре подредено хранене с нашите шеф-готвачи в нашите ресторанти и естествено култура и начин на живот. Така че всичко това, върху което работим, гостите ни, избирайки Kings Valley Medical и Spa, могат да го получат и да му се насладят.
2: И полезното с приятното да може да бъде съчетано. Вие предлагате този пълен пакет, което наистина в момента е много разпространено като търсене. Наистина, сякаш всички търсим онова местенце, на което да се погрижим за себе си по най-добрия начин.

0: Oștenjoy, Slet Marco.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. Тици Пош се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
9: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: вкусна порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
3: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Сега е време за нашата рубрика до последната секунда с колегата ни Огнян Гунчев, която е посветена на Мондиал 2026 и подкрепена от Зора, там където добрата техника е сигурна победа.
0: Време за спорт до последната секунда в ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: През изминалите часове станаха ясни имената на редица отбори, които вече си гарантираха участие в фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол. Лионел Меси пренаписа историята на съвременния футбол, след като аржентинската звезда подобри рекорда за най-много гола в историята на световните първенства след победата над Австрия. От страна на Франция и Норвегия записаха нови победи и също гледат със спокойствие напред, а тази вечер Мондиал 2026 предлага отново интересни матчове, като за вторите си срещи излизат и отборите с основни претенции да стигнат далеч Португалия и Англия. Здравейте, това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гунчев. Аржентина победи Австрия с 2 на 0 в матч от 10-та група в среща, играна в Тексас, и двете попадения бяха дел на Лионел Меси, който се превърна в голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Нападателят, който на утрешния 24 юни ще навърши 39 години, вече има 18 гола на Мондиали. Така той изпревари германеца Мирослав Клозе, който отбеляза 16 попадения в периода 2002-2014 година. Така Меси еднолично оглави вечната голмайсторска класация на турнира. С двата си гола срещу Австрия, Меси не само затвърди статута си на една от най-големите фигури в историята на футбола, но и постави нов стандарт, който ще бъде преследван от следващите поколения. Същевременно рано тази сутрин българско време, в другия матч от тази група с 2 гола след почивката, Алжир обърна дебютанта Йордания с 2 на 1. Резултатът пък гарантира първото място в групата на актуалните световни шампиони от Аржентина. Преди да погледнем към другите матчове, си припомняме и много доброто представяне на Кабо Верде, които продължават да изненадват на световното първенство. След равенството с Уругвай отборът вече има 2 точки от 2 матча.
4: Кабо Верде изправи своя опонент пред сензационно отпадане още в груповата фаза, при това за втори пореден път. Сините акули водеха в продължение на 23 минути на двукратния световен шампион след исторически първи гол на Мондиал. Кевин Пина взриви трибуните с фенове в тъмно-синьо с фантастичен прях свободен удар от над 30 метра. До почивката обаче Уругвай обърна чрез Максимилиан Араухо и Канобио. Равенството донесе Елио Варела, който само 3 минути след появата си на терена се възползва от подарък на Матиас Оливера и оформи крайното 2 на 2. Шоуто беше изгледано от Христо Стоичков и майката на Возиня, Ана Кандида Евора, която изгледа първи матч на сина си на живо на световното първенство. Така Кабо Верде е трети в групата си, а в събота среща Саудитска Арабия. Уругвай е втори и ще се изправи срещу Испания.
3: Преди последния кръг, Кабо Верде и Уругвай са с равен актив, но южноамериканците са напред заради повече отбелязани голове. Кабо Верде са с реални шансове за да продължаване напред, като мечтите за тях продължават до последната секунда.

0: първенство в матч играм в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута за своя матч номер 100 в националния отбор, а пък той се разписа в 54-та минута, така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. По този начин звездата на Реал Мадрид се изравни по голове на мундиали с Мирослав Клозе и изостава само от Лионел Меси, който вече с 18 попадения и часове по-рано счупи рекорда на германеца. Така световният вице-шампион от Катар Франция се класира за следващата фаза на турнира, като в последния двобой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Напред се класира и Норвегия след победа с 3-2 над Сенегал и нови 2 гола на Ерлин Холанд. И към другите изненади в турнира до момента, Белгия атакуваше безмилостно, но сякаш се блъскаше в невидима стена. 7 спасявания, една единствена магия в 59-та минута и пълно безсилие за фаворита. В този матч Али Реза отказа да бъде пречупен, Иран измъкна равенство 0-0, а за тази точка стоеше човек с живот, който звучи като сценарий за филм.
1: Роден в номадско кюрдско семейство през 1992 година, Али Реза израства сред стада животни, тежък труд и бедност. Футболът е само мечта, в която баща му не вярва. Конфликтът стига до крайност, когато унищожава ръкавиците на сина си. Тогава Али Реза бяга от дома си и тръгва към Техеран. Работи каквото намери, но не спира да тренира. Шансът идва с НАФ Техеран, а професионалният му дебют идва през 2011 година, но светът го забелязва по-късно, когато хвърля топката с ръка на невероятните 70 метра. По-късно влиза в световните заглавия, след като спасява дуспа на Кристиано Роналдо на Мондиала през 2018 година. Днес Али Реза държи 2 рекорда на Гинес, но най-голямото му постижение остава в пътят от улицата до световния футболен елит.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Moște Enjoy, set Marco.
1: Opa! Pukanki te să gotovi? A кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Продължаваме.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
2: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
1: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
2: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
1: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
2: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
8: Кога я чакам?
7: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
8: Странни хора.
7: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
8: Така е.
7: Хартийки или каквито да е ваучери.
8: Да.
7: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
8: Бизнес точка, какво беше?
7: Taxi.me.bg/business.
9: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Здравейте! С по-важното до този момент на днешния 23 юни аз съм Криста Янинска. Български учен е удостоен с престижно международно отличие. Наградата е за Радостин Митков и неговата разработка в областта на компютърното моделиране и му е връчена по време на 8-я международен симпозиум по компютърно вятърно инженерство, проведен в Канада. А световно известният учен професор Бернхард Хойплер идва да работи в България, като ще се присъедини към Insight и ще разработва математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи. А днес премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади. Президентът Иляна Йотова пък отличи учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в инициативата «Спортувай с президента». С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет отбелязва днешния Международен олимпийски ден. И към другите теми на дневен ред, нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, това съобщи премиерът Румен Радев. А днес правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Предложението на Демократична България предвиждаше държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски. Също тристранният съвет не постигна съгласие по предложението за по-гъвкаво ползване на бащински отпуск и не постигна съгласие по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Последните дни на кабинета Желязков е готвена кражбата на над 1 милиард лева от пътищата. Това обяви регионалният министър Иван Шишков и посочи, че става дума за втори лот на автомагистрала Хемус с дължина 19 км. По казуса Баба Алино, Олег Невзоров е дал важни показания, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни, че това до голяма степен изяснява механизма на затваряне на очи на определени длъжностни лица, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и без никой да не противодейства, посочи Демерджиев. В прокуратурата има образовани общо 6 досъдебни производства, а прокурори от Върховния касационен съд се командироват във Варна по казуса. Тази вечер завършват мачовете от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. От 20 часа българско време Португалия се изправя срещу дебютанта Узбекистан. Мореплавателите гонят задължителна победа срещу съперника след равенството на старт 1-1 срещу Демократична република Конго. В 23 часа стартира матчът Англия-Гана. Трите лъва започнаха с зрелищното 4-2 над Хърватия, а африканците победиха Панама с 1-0. В 2 часа през нощта стартира другият двубой от групата Панама срещу Хърватия, а в последната среща от програмата в 5 часа сутринта Колумбия играе с Конго. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Даваме заедно старт на предаването, в което вие избирате музиката, така че вие отговаряте за това как да звучи вечерта ни. Пишете поздравите и желанията си на обичайното място във Facebook страницата ни или в Instagram, може в Messenger, може със съобщения, може през стори, а също така може и на номер 02-803-90-93. Аз съм Ники, приятел ми е, че сме тук, сигурна съм, че компанията е голяма и ще става все по-такава. С Control of Me на Topic и Die Calm се усмихваме за старт на Party Time, защото това е днешния хит на вечерта. Категорично го избрахте с гласовете си в класацията 6 хита в 6.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

Опеки, да, към ще включат в Party Time по Радио Манчо още два пъти до финала на предаването, защото си имат запазено място, тъй като Кънчолов ми е хита на вечерта. Вие го избирате, като гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg, ще откриете днешните предложения. А сега ще ви дам шанс да чуете откъси от тях, за да се ориентирате, а кое ви впечатлява най-много. Файер на Александра Стан избрахте да продължи. Днес е предложение първо.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Медуза и Рани, слушахме току-що по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика, а Party Time, тя е и на ваше разположение, защото вие избирате всеки следващ хит. Знам, че ще слушаме Лака Лака на Шакира, Нишан на Дия, запазили сте си Холджа на Тимоти Фабрицио Паризи и още от страхотните предложения, които получавам във Facebook страницата ни в Instagram и на номер 02-803-90-93. Пожелание на Владимир Малаков, сега ще слушаме Лака Лака.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Партията им по Радио Енджой, Нишан Надия е наред в плейлиста ни. Едно изпълнение, което Калуян избра с поздрави за всички слушатели. Песента е много любима и на Марина, която е написала Здравей, Ники. С мама много обичаме да си пеем заедно, имаме си любими песни, Нишан е една от тях. Ако може да ни я пуснеш сега, докато сме в колата, много ще ни зарадваш.

0: твой ден, твоята музика и още чудесни емоции, които са част от кампанията ни Пътешествие Enjoy Summer и ти можеш да разчиташ на тях. Ние пътешестваме и разказваме за превъзходни места за почивка в България. Освен това, всяка седмица подаряваме на един от вас уикенд за двама. След малко ще ви припомня как може да се включите в играта. Преди това ще чуем Мартина, която е на място в Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък, за да ни разкаже повече заедно с експертите от хотела. А за всичко хубаво, което може да ви се случи там, със сигурност има разнообразен избор на стаи за настаняване, в които да се чувствате не просто комфортно, а истински обгрижени. Може да разчитате на възможности за релакс, за здраве, за минералната вода, също ще научим повече, защо е толкова специална и важна. Имате съвсем пълното спокойствие, ако решите да почивате цялото семейство, че за децата също са се погрижили с ежедневна програма. Ако става дума пък за събитие, което организирате, има различни зали за срещи и събития и много развлечения за малки и големи. А преди да ви представя отново възможността да се включите в играта и да се борите за уикенд за двама, ето е Мартина.
1: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от едно истинско вълшебно място Kings Valley Medical and Spa. Сега ще надникнем зад кулисите и ще разберем повече за ползите от минералната вода, спа процедурите и тайните на пълноценната почивка. Срещаме ви с спа менеджера на Kings Valley Medical and Spa, Веска Пищалова. Здравейте и добре дошли в ефира на Enjoy.
2: Здравейте, Радио Enjoy. Добре дошли в Medical и Spa Kings Valley. Много ми е приятно да се срещнем тази година, за да изговорим новите неща, които се случват при нас, и то се случват много добре.
1: Да, те със сигурност не са едно или две. Затова ще започнем от едно от най-важните неща, именно минералната вода. Това е едно от най-големите богатства на региона. Как успявате да превърнете този природен ресурс в цялостно wellness преживяване за гостите?
2: Да, безспорно, минералната вода е едно от най-големите богатства на региона и това, с което ние можем да се похвалим в Kings Valley Medical и Spa, е, че разполагаме с неограничено количество минерална вода. Всичките ни басейни са захранени с минерална вода. В Medical и Spa центъра работим в хидромасажните ни зони, така че гостите ни, които идват на спа и хидротерапия, с удоволствие могат да забележат в един или няколко дневен престой подобряване на общото си здравословно състояние.
1: Прекрасно! Разполагате и с много впечатляваща спа зона с множество басейни, сауни, медицински терапии. Какви са най-търсените услуги и какви са тенденциите, които наблюдавате в спа туризма?
2: Най-търсени, когато говорим за семейства, остават задължително басейните. Зоната с басейните при нас е много голяма, особено сега в летния сезон, когато отворихме и външните басейни с новите неща, които се случиха около тях, детската парзалка. Това е нещо, което задължително задържа семействата за престоя им отвън. Онова, което е важно да добавим, е, че хората, които ползват Medical и Spa, използват цялата термална зона пълноценно и естествено правилно подредено. Сауни, парната баня, хамами, т.е. могат да се възползват с правилната консултация от всичко.
0: И това е само една малка част от онова, което получавате в почивайки при нашия домакин тази седмица в Enjoy Summer Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък. Включвате се в играта, като отговаряте на ежедневните въпроси на Enjoy Summer в нашата Facebook страница, следете социалните мрежи, слушайте ни в ефир, както и в приложението Radio Mate. Хитовете тук в Party Time продължават с Turn the Lights Off на Кето и Джон по Radio Enjoy.

0: Воден, твоята музика, това е Радио Енджой. Здравейте, парти хора! Продължаваме с песните, които ви правят щастливи. Ще слушаме сега Холджа на Тимаси Фабрицио Паризи. Изпълнение, което Николай Василев избра. Станислава е написала Ники, която е да е следващата песен. Сигурна съм, че ще е приятна изненада. Да ме поздравиш и мен за това, че издържах този много труден работен ден. Поздрави на всички като мен!
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Лятото идва в офиса ти със сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

ден! Твоята музика е и още от хубавата страна на живота с Радио Enjoy, като насладата във всяка хапка с сладоледи Орео и играта с награди за вас. Участвайте и съборете за подарък всеки ден и това се случва в офис настроение с сладолед Орео. Поканени сте вие и вашите колеги и признайте си, че без тях деня няма да е толкова интересен. Слушайте шоуто на нея от 10 до 2, там научавате в детайли за сладоледените удоволствия, Орео Байтс, Орео Сандвич, Орео на клечка в униика, в туба, в кутийка и разбирате какъв е новият въпрос, а който ще ви очаква във Facebook страницата ни, за да отговаряте там горе-долу до това време, защото сега е времето за жреби и за награда. Всеки делничен ден един от вас печели кой е късметлията днес. Честито на Деница Димитрова!

Марс, на Бруно Марс, изпълнителят, който винаги може да ни накара да се раздвижим, особено когато звучи по Радио Енджой. А знаем, че сме ви любими и ето какво е написала Стела. Здрасти, Радио Енджой, успявате да ни повдигнете настроението дори и след ден пълен със задачи. Да поздравите сега моя съпруг, с когото пътуваме и си обещахме, че това лято всеки уикенд ще се отправяме към различна точка в нашата страна. Стиснете ни палци да успеем да осъществим този амбициозен план. Стискам ви палци и даже мога да ви предложа този уикенд направо Хасково, защото от там имаме новина. Poly Auto, официален представител на Dongfeng Forting, отвори нов шоурум в Хасково, намира се на булевард Съединение 90. А отворените врати продължават чак до 27 юни, т.е. до събота включително, с впечатляващи отстъпки на място на всички модели, плюс каско за една година, това е подарък, а гаранцията е 7 години или 150 000 км. Да пътувате безаварийно, да се забавлявате с Radio Enjoy и с следващия

веднъж извинявай за днес. Моника Попова също харесва тази песен и я е подкрепила с много сърчица. С по едно може да подкрепите предложението в класацията 6 хит в 6, което ви грабва най-много. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg за песента, която ви се иска утре да слушаме на всеки час. Ето кои са предложенията днес. Файер на Александър Стан. Първо предложение.

0: Stenjoy след малко.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
4: Продължаваме.

0: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Ведра избра за вас. Гори!

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планини.

0: истински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Вече съм различен на Александър Петров. Постави парти началото на новия час, който приятната задача да избирате музиката продължава да е ваша. Аз съм Ники, добре съм се уредила, вие поздравявате любимите си хора, аз ви се радвам от студиото. С предстоящото излъчване на хита на вечерта обаче изпращам поздрави и на колегата Огнян Гучев, който се грижи за това да могат всички футболни фенове, които ни слушат, да имат своите специални минути време, а те са посветени на най-разнообразни теми, свързани с Мондиал 2026. Слушайте до последната минута с Огнян Гунчев всеки делничен ден след 5 след обед. Рубриката може да откриете след това и в сайта ни enjoy.bg подкасти. А тук даваме микрофона на Topic и Die Calm и Control of Me. Твоя ден, твоята музика с Radio Enjoy.

Воден, твоята музика по Радио Енджой, медал на Михайло Маринова слушахме току-що. Продължаваме с вълненията с гласа на Сомбър. Андрес е песента, която Михайло е избрала. Тя е написала "Много обичам Сомбър" и много се радвам, че имаме музиката му. Моля те да ми пуснеш тази песен, която ме запали по него, и да поздравиш един Жоро. Той ще разбере защо с този хит.

0: чухме по радио Enjoy твой ден, твоята музика и още от хитовете, които правят и вечерта по-интересна. Божидар си избра Адана Манадалин, Графа Бензи и Михайла Филева.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
5: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Party Time по Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Вие имате на разположение още час и половина да избирате песните, които ви действат добре. Включва се сега и Косара, която написала в леко отпускарско настроение, скитаща някъде по хълмовете, бих искала да поздравя всички волни души и е избрала разкошното Била си ти на Тино.
1: Очите ти за пръв път са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

в Радио Enjoy и днес. Продължаваме с Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Том Сантай. Едно изпълнение, за което Вили е написала, когато има песен, събрала трима от любимите ти изпълнители, как да не си я поискаш по Радио Enjoy. Харесва ми как мислиш. Продължавайте да избирате музиката, пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02800 3 90 93.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

Никъде е на Роби Молец и Тишев. Чухме това радио Enjoy твоя ден, твоята музика. Еспресо на Сабрина Карпентър, изпълнение, което Михайла продължава да слуша. Тя написала, мисля, че тази песен никога няма да ми омръзне, щом вече няколко години не е. Хайде да ми я пуснеш сега, Ники, и да поздравиш всички готини хора, които ви слушат.

Limitou на Lost Frequencies внесе още приятно настроение в Party Time по Radio Enjoy, а около час и малко отгоре имате на разположение за любимите песни. Повече на Миро Ялма, това е песента, която ще слушаме сега. Габи е написала: много искам да поздравя всички влюбени хора, дали в някой човек или просто в живота, песента е за вас.

0: Шанелна Тайла прозвуча в Party Time по Радио Enjoy. Сега се обръщаме към музиката на Папи Ханс. Теодора е написала, която и песен на Папи да ми пуснеш, все ще ми стане хубаво, но ако имаш едно, още по-добре.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

по радио Enjoy сега ще продължим с включването на Антон. Той е написал: здрасти, Ники, много ви слушам, но много рядко участвам. А искам сега просто да ме поздравиш с някоя песен, която рядко се избира и да е изненада. Мисля, че приятно ще се изненадаш на closing scene на MDM. На мен много ми харесва, надявам се да ти допадне и на теб. След това ще продължим с едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 и това е Fire на Александра Стан по желание на Симона.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме с хита на вечерта. Той си има резервирано място и това е Control of Me на Topic и Die Calm. Песен, за която и Симеон е гласувал. Той е написал: много харесвам всичко на Topic и много се радвам, че тази песен спечели. Макар, че не е от най-новите. След това ще слушаме Iron на Haven по избор на Цвети.

0: Enjoy. Още твоята музика.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy.
8: Те са най-добрите в света.

Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотните изпълнения, които ви избирате. Ето какво ви е грабнало вниманието за слушане в следващите минути. Даниела е написала Shape of a Woman на Lady Gaga, моля, за моите две прекрасни, силни, умни и добри момичета.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

Твой, твой ден, твоята музика и Вайло си избра една от любимите си песни The Dark на Селина Гомес. След това ще слушаме и пожелание на Дафи Николова, плот твист на Никола Константинов. Тя написала: искам да поздравя моята прекрасна племенничка Дана, като и пожелавам да е все така енергична и чаровна.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Здравейте, партия, момичета и момчета! Имаме на разположение още около половин час и то с песните, които вие избирате. Кои са тези, които ви карат да се чувствате добре? Нищо повече на Дара е едно изпълнение, което Йоана е избрала. Тя е написала: "Здрасти, Ники", и мисля се, че понякога имаш склонност да се тревожиш за нас, като си избираме по-тъжни песни, за това да те успокоя. Просто изпълнението ми харесва. Е, много сте мили. Ще го чуем заедно сега и после Fainted Love на Conan.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готвена и забавна музика.
2: Скъпи!

Stand at Love на Conan Gray. Слушахме. Здравейте, това е Radio Enjoy. Нейли ни споделя, че последно време песните, които са и фаворити за хит на вечерта в класацията 6 хита в 6 печелят. Така че феновете на Party Time реално показват вкус за музика по нейния вкус за музика. Сега е решила да си пуснем Позабравена любов в ноти, така да нарича тя Let Go на Angel Stocks и Drill.

Хепи-енд, нашата любима Мартина. Чухме тук що в Party Time по радио Enjoy. Утре ще слушате и добро утро Enjoy с утрешното ни шоу от 7 до 10. А което събужда деня, събужда емоциите, събужда и цялата положителна нагласа, на която сме способни. А ще продължим сега с песен, която Валерия избра. Тя е написала: "Здрасти, Ники, слушам ви от сутрин до вечер, много ви харесвам. Всички водещи сте готини, благодарим. Музиката ви е топ, не знам още какво да кажа. Остава само да си пуснем нещо на Bruno Mars като I Just Might."

Здравейте! Това е Party Time по Радио Enjoy. Била си ти на Тино е следващото страхотно изпълнение, което ще слушаме по избор на Кирил. Той е написал: Здравей, Ники, обещавам да се включвам по-често, ако ми пуснеш Била си ти. Искам да поздравя моето прекрасно момиче Албена и да й благодаря за подкрепата през всички тези години. Тя си знае през какво минахме и се радвам, че вече сме от другата, щастливата страна.

съдби Party Time по Радио Enjoy. Преди да приключим срещата си, ще чуем Fire на Сара Енгелс. Едно изпълнение, което Илияна избра за най-добрата приятелка Ани. А след това Елизабет Тейлър

Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy. Още утре сутринта в 7 ще започнем да ви се усмихваме с гласовете на Радио Enjoy. Добро утро, Enjoy, от 7 до 10. После ще сте с шоуто на нея от 10 до 2. Вензи ще ви разходи приятно след обеда с шоуто си над нещата. И малко след 18 часа имате какво? Среща с мен. Но най-вече с любимите си песни, които слушаме заедно в Party Time. За финал сега Voices на Дамяно Давид, изпълнение, което Христина много обича. А след това ще си пуснем и Луда на Ника. Една песен, която Габи иска да си припомним, както е написала тя, заедно. Аз съм Ники, благодаря ви, че се включихте в Party Time днес. Ще ви чакам утре. Гласувайте и в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: любими парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бене Бен.
2: Сега слушате точният момент.
3: По радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празник Неоховец село с история ще се състои от 26 до 28 юни. Инициативата надгражда първото издание на празника, когато се включиха десетки местни институции и жители. Тогава събитието постави началото на нова традиция в селото с цел съхраняване на местните обичаи и създаване на общностни празници. А тази годишното издание ще предложи разширена програма с фолклорна музика, родопски песни и хора, както и представяне на местни кулинарни традиции. А многообразието в и песения фолклор на община Тунджа, област Ямбол, ще бъде представено на предстоящия на 27 юни празник на традициите и носията. Входът е свободен, но всички присъстващи трябва да бъдат облечени в народни носии, автентични или стилизирани.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Под надслов купаем велики филми от 2003-та. Тази седмица в Перник се провежда 23-тото издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». В конкурсната програма са включени 190 филма, а 250 има акредитирани носители на награди «Оскар» и отличие от форуми в Венеция, Кан и Берлин. Режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици ще присъстват на фестивала в Перник. А повече за Международния фестивал за късометражно кино може да намерите в официалните канали. Всички прожекции и събития на фестивала са със свободен вход.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.